specifice domeniului, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aplicarea Directivei Comisiei Europene privind habitatele și a Directivei privind păsările trebuie să asigure un echilibru real între obiectivele de conservare și protejarea culturilor agricole, a efectivelor de animale și a activității fermierilor, susține Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Protejarea biodiversității și dezvoltarea unei agriculturi competitive nu sunt obiective contradictorii. România susține un cadru european în care măsurile de conservare să fie eficiente, fundamentate științific și adaptate realităților din teren, iar fermierii să beneficieze de reguli clare, coerente și predictibile. Din perspectiva sectorului agricol, aplicarea directivei privind habitatele și a directivei privind păsările trebuie să asigure un echilibru real între obiectivele de conservare și protejarea culturilor agricole, a efectivelor de animale și a activității fermierilor, se arată într-un comunicat al instituției. ChatGPT pregătește mai multe upgrade-uri în perioada următoare. Printre noutăți se numără modele mai performante și eliminarea limitei privind numărul de conversații pentru utilizatorii versiunii gratuite. Până acum, utilizatorii conturilor gratuite de ChatGPT puteau atinge limita numărului de discuții dacă deschideau prea multe chaturi separate cu chatbotul, scrie news.ro. De acum, această limită dispare în cazul celor două tipuri de conturi unde era impusă, și anume conturile gratuite și abonamentele Go, disponibile într-un număr limitat de țări. Faptul că dispare limita privind numărul de chaturi nu înseamnă că dispar și celelalte restricții impuse acestor conturi, precum limitările privind numărul de upload-uri și imaginile generate. Tot pentru conturile gratuite și abonamentele Go, în zilele următoare va fi introdus butonul Sync, care va permite utilizatorilor să activeze raționarea pentru întrebările complexe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt tot mai puțin generoși potrivit indexului mondial al generozității. De la un an la altul, românii donează mai puțin și ajută mai rar oamenii pe care nu îi cunosc. Dintre cele 142 de țări cuprinse în cercetare, România se află la coada clasamentului. Cel mai rău stăm la disponibilitatea de a face voluntariat. Doar 6% dintre românii chestionați anul trecut au declarat că au făcut voluntariat în luna anterioară sondajului. Românii sunt spre coada clasamentului la egalitate cu Bulgaria, iar pe ultimul loc se află Egiptul. Pe primele locuri sunt Indonezia, Liberia și Nigeria. Indexul realizat anual de o organizație caritabilă internațională arată că în România este în scădere grija față de semeni pe toate cele trei componente: donații pentru cauze umanitare, disponibilitatea de a ajuta dezinteresat o persoană străină și voluntariatul. Direcția Antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă, scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția Antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. O treime dintre copiii care ajung la medic au alergii din cauza igienei excesive. Într-o lume în care igiena a devenit o prioritate, copiii sunt uneori feriți în mod exagerat de contactul cu lumea reală. Sistemul lor imunitar nu mai este antrenat să lupte împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Potrivit unor date recente, o treime dintre copiii care ajung la medic suferă de diverse tipuri de alergii și din cauza protejării excesive în fața mediului. În parc, la joacă sau la plimbare, fiecare părinte încearcă să își protejeze copilul. În primii ani de viață, cei mici dezvoltă anticorpi prin expunere la microorganismele din mediul înconjurător. O protecție exagerată oferă însă un răspuns mai slab al sistemului imunitar, care nu mai știe cum să se adapteze la bacterii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unei propuneri de modificare a codului rutier, toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție. O propunere de modificare a codului rutier a fost înregistrată recent în Parlament, schimbarea propusă vizând conducătorii de trotinete electrice. Astfel, aceștia vor trebui să poarte la deplasarea pe drumurile publice, în mod obligatoriu și indiferent de vârstă, o cască de protecție omologată. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativă va trebui să treacă de votul Parlamentului și să fie aprobată de către președintele țării. În prezent, casca de protecție este obligatorie doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. Necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate. În cazul în care unele dintre datele care apar în cartea de identitate a vehiculului se modifică, indiferent dacă este vorba despre schimbarea culorii mașinii, înlocuirea motorului sau instalarea unui sistem GPL, proprietarul mașinii trebuie să se prezinte la Registrul Autoromân pentru actualizarea documentului. Nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi de până la 1620 de lei, iar pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt semnificativ mai mari. Registrul Autoromân a emis recent un avertisment privind această situație, reamintind proprietarilor de autovehicule obligațiile legale care le revin. Dacă între două verificări tehnice periodice a fost înlocuit motorul, a fost montată instalație GPL pe autovehicul sau i-a fost modificată culoarea, este necesar să se meargă la o reprezentanță RAR pentru a fi făcute mențiunile necesare în cartea de identitate a vehiculului. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transmită asociației în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii sau comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței, scrie mai exact în actuala lege. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil. Este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alții europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani, aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială și socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populația afectată, conform unui raport recent al Erste Bank. Aceasta o plasează înaintea Bulgariei și Greciei. Deprivarea materială și socială implică incapacitatea de a avea acces la bunuri, servicii sau activități considerate esențiale pentru o viață decentă. Pe segmentul copiilor, situația este și mai gravă. În 2024, 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor Eurostat. În Uniunea Europeană, per total, procentajul copiilor sub 18 ani aflați în risc este de 24,2%. România a înregistrat totodată cea mai mare scădere între ani, de circa 5,2 puncte procentuale, dar rămâne pe loc fruntaș la vulnerabilitate în rândul țărilor Uniunii Europene. În medie, utilizatorii petrec 20 de minute și 47 de secunde pe YouTube per vizită, cel mai mare timp dintre cele 20 cele mai vizitate site-uri din lume. Pe platformele de social media, oamenii petrec mai mult timp pe X, respectiv 12 minute și 37 de secunde, decât pe Facebook, 10 minute și 59 de secunde și Instagram, 8 minute și 41 de secunde. Utilizatorii ChatGPT petrec în medie aproape 7 minute per vizită, mai mult decât pe Reddit, respectiv 6 minute și 7 secunde sau Wikipedia 3 minute și 18 secunde. În prezent, marile companii tech au o influență disproporționat de mare asupra traficului global de internet, transformând miliarde de vizite în venituri publicitare uriașe. O treime dintre speciile de arbori din lume sunt amenințate, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură într-un raport care subliniază urgența conștientizării acestei situații, relatează agenția France Press. Acest raport este primul de la lansarea în 2013 a Planului de Acțiune Global pentru a garanta conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Organizația a colectat date din 77 de țări, reprezentând 77% din pădurile lumii. Dintre cele 58.000 de specii de arbori din lume, 30% sunt amenințate, mai ales speciile rare și în zonele tropicale și subtropicale. Defrișările, încălzirea globală, incendiile, bolile sau speciile invazive amenință în special mulți arbori. Cu toate acestea, conservarea lor este crucială pentru securitatea alimentară și ecosisteme, subliniază Agenția Organizației Națiunilor Unite. Conversațiile cu inteligența artificială pot influența opiniile politice ale oamenilor, iar îngrijorarea cercetătorilor crește pe măsură ce modelele lingvistice generative oferă informații care nu sunt întotdeauna corecte, în special atunci când susțin poziții politice de dreapta. În doar câteva luni, dialogul cu sisteme precum ChatGPT a devenit o rutină pentru milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologii care păreau improbabile au devenit instrumente uzuale pentru planificarea vacanțelor, optimizarea sarcinilor sau obținerea de sfaturi și explicații, modificând subtil felul în care oamenii iau decizii. În acest context apare o întrebare urgentă. Pot aceste capacități conversaționale transforma inteligența artificială în actori politici? Două studii publicate în Nature și Science arată că discuțiile cu modele lingvistice mari pot modifica atitudinile oamenilor față de candidați și politici publice. Cercetătorii au identificat de asemenea ce trăsături ale acestor sisteme le fac persuasive și ce riscuri aduc pentru democrație. Politologii dezbat de decenii cât de mult influențează campaniile electorale votanții, iar estimarea generală acceptată este că reclamele politice modifică opțiunile cu sub un punct procentual. Rezultatele celor două studii indică însă că persoasiunea asistată de inteligența artificială are un impact mult mai mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Juan Christopher, salutare dragi prieteni, bună dimineața, da, 7 și 8 minute, începe dimineața între prieteni la Jurnal FM, suntem la ediția de miercuri, 12 august astăzi, au trecut luni și marți, gata, e weekend, ar spune cineva, surprinzător, nu e marți, că de obicei marța e ziua aia mai ghinionistă, ar spune alții, cum ar fi să stai, cum am pățit eu de dimineață, 5 minute la un semafor. Hai că balit, n-au fost 5, au fost 4 minute și jumătate, dar am rotunjit. Cruntă treaba, mai ales când știi că trebuie să ajungi undeva și ai destul de multă treabă. În fine, 12 august astăzi este cea de-a 224-a zi a lui 2026, au mai rămas 141 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:15 minute și apune la 20:26 de minute. E o zi importantă astăzi pentru că e cu eclipsă. Da, o să vorbim despre eclipsa de soare de diseară. Mai avem un curent de perseide prin care trece Pământul acum, alt fenomen așadar astronomic, coborând cu picioarele pe Pământ, care s-a și zguduit un pic. Ieri am avut parte de un cutremur care a ajuns până la urmă la 4,3 pe Richter, magnitudinea. Cutremurul s-a produs în aseară în județul Buzău. Dacă e, dezvoltăm, dacă nu, nu. Oricum a fost, asta e, se mai întâmplă, cum s-ar spune. Da, din nou, dacă ar fi să privim și spre partea asta de sport, David Popovici s-a calificat în finala la 100 de metri la campionatele europene. Iar la fotbal, diseară, avem Supercupa Europei, se joacă între PSG și Aston Villa. Mai interesant este faptul că clubul parizian astăzi împlinește 57 de ani de existență. Foarte interesantă istoria acestui club, care doar în ultimii 2 ani a reușit să aducă așa competiția asta cea mai importantă, Champions League, la ei la Paris. Interesant și imnul celor de la Paris Saint-Germain, da, care seamănă cu Go West, de la, de fapt, cam ala e, de la Pet Shop Boys. Mă rog, piesa era cântată și de Village People. I-au pus alte versuri. Interesant sună la ei. Să știți că sunt și multe alte lucruri interesante. Astăzi mai continuă și cu bacalaureatul. Da, e ultima zi, ultima probă, să spunem, despre ziua de 12 august. Vă mai spunem doar că este Ziua Mondială a Tineretului și este, să spunem noi, subiectul pe care l-am primit cu brațele deschise și l-am îndreptat către zona aceea în care avem provocarea. Dimineața o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Iată câte lucruri avem noi de cu dimineață și aflăm multe lucruri și astăzi. Vorbim despre multe, sper că nu vorbesc eu singur. E deschisă și linia de WhatsApp 0755980000. Pe lângă mesajele pentru, cu răspunsuri la provocarea dimineții, poți să ne trimiți și mesaje audio, da, să ne povestești ce mai e pe la tine, cum e, da? Apropo de ziua de astăzi, imediat vorbim despre vreme. E o dimineață cu cer acoperit la mine. Povestim, gata. Poftă mare la cafeluța de dimineață. Suntem cu Pink Martini, ascultăm Ada Amado Mio. Bună dimineața, rămâi cu noi.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

se grăbește timpul de dimineață. M-am uitat prin trafic, nimic. Deocamdată, cum apare, cum vă spunem, suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. În trei culori suntem astăzi, portocaliu, galben și verde. Asta e, cred că, și de puțin de precipitații, dar și de căldură. Hai să vedem totuși ce avem acum. 15 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania, temperaturile pornesc de altfel de la 11 grade Celsius în depresiuni și nu depășim 23 de grade Celsius în Banat, în zona Timișoara. În Muntenia, Oltenia, temperaturile pornesc acum de dimineață de la 18 și ajung la 22 de grade la Drobeta, Turnul Severin. Avem 21 de grade Celsius la Mangalia și 23 la Sulina. Iar în Moldova, temperaturile sunt de la 19 până la 24 de grade în sudul regiunii. Dar cel mai interesant e că în majoritatea zonelor cerul e mai mult senin, doar prin Moldova și undeva în nord-estul Olteniei sunt nori de decor, sau unii chiar mai. Bun, hai să vedem și ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezială va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil, cu năred după amiaza și seara, deosebit în zona Carpaților Oriental și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse, cu cantități de apă de 1-5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensitate spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice, cu rafale în general de 40-50 de km/h. Iar puțin mai târziu vă spunem cum va fi asta.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

splendidă de miercuri și mult soare. Mersi mult, o salutăm și pe Oana la Bacău cu poftă mare la cafeluța de dimineață. Da, privim repede spre cer, așa repede. E cu eclipsă diseară. Acum o să vedem cum se orientează astrele și ce noutăți ne aduc. Mai mult decât atât, luna nouă aduce începuturi prospere pentru nativii zodiacului, mai ales pentru cei care țintesc sus pe plan profesional. Vorbim puțin mai târziu despre zodia care va face o schimbare radicală în carieră. Bun, 12 august, ziua internațională a tineretului, v-am spus de dimineață. Omul rămâne tânăr atât timp cât păstrează în inimă un motiv să zâmbească. Și tinerețea adevărată începe în fiecare dimineață, odată cu dorința de a trăi frumos. E? Și acum îți spun întrebarea acestei dimineți. Ce joc ai readuce în curtea școlii? Asta te întreb. Asta spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, Mare Familie, de pe Facebook. Da, de ziua mondială a tineretului. Așadar, încă o dată, întrebarea pentru tine. Ce joc ai readuce în curtea școlii?

Atâtea inimi, Florian Rusă și Holly Molly. La interesante versurile astea. Două comete care s-au ciocnit, două stele care s-au unit. Vai de mine! Mă gândesc că diseară, fiind cu eclipsă de soare și avem și Perseide, cam ciudată această configurație. 7:33. În trafic liniște și pace în continuare, dar uite, tot despre mașini vorbim. Numărul matriculărilor de mașini noi a scăzut cu 28,2% față de aceeași perioadă anului trecut, însă crește piața vehiculelor electrificate. Potrivit datelor de la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, în primele 7 luni ale anului, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 75.836 de unități, cu 5,5% sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025. Chiar și în acest context, ponderea autoturismelor pur electrice a crescut în iulie cu 57%, iar cele plug-in hibrid cu 71%. Motorizările pe benzină, inclusiv benzină și GPL, au înregistrat o scădere de 34%, ajungând la o pondere de 35% din piață, în timp ce motorizările diesel au scăzut cu 50% la o cotă de 4,4%, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Și dacă tot veni vorba de motorizări și de combustibil, dacă în urmă cu 2-3 zile alaltăieri s-au mai ieftinit puțin carburanții, bine, iar au luat-o la vale. Față de acum vreo 3 zile când am pus eu la o benzinărie, de unde alimentez de obicei, a mai crescut prețul cu aproximativ 20 de bani și a ajuns la 9,40 și un pic, nu mai știu exact cât era de dimineață, că l-am văzut cu coada ochiului. Da, cu coada ochiului vedem câte ceva, dar cu urechea ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile, tot cu Tunii avem la radio pentru tine chiar acum. Insieme!

Ce ne aduce aminte de San Remo? Avem și noi Mamaia noastră, cred că e weekendul viitor, da? Festivalul de la Mamaia. Da, suntem pe 12 august, iar gândurile noastre merg acum către cei care astăzi susțin examene, da? A treia probă înscrisă din sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026 are loc astăzi. Candidații susțin examenul la disciplina aleasă la înscriere, corespunzătoare profilului și specializării absolvite. Testarea începe la ora 9, iar timpul de lucru este de 3 ore, da? Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, peste 33.000 de absolvenți s-au înscris la a doua sesiune a examenului național, dintre care mai mult de 22.000 fac parte din promoția curentă, iar peste 11.000 provin din anii anteriori. Da? Baftă maximă, vă ținem pumnii, noi mergem să aducem horoscopul zilei, ne întreținem cu Dolly Parton și ascultăm

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: gândul la o plajă exotică. Acest cântecel, 7:47 de minute. Nu uita că te-am întrebat ce joc ai readuce în curtea școlii. Pe WhatsApp și pe Facebook îți aștept răspunsurile. Astăzi, 12 august, fiind Ziua Internațională a Tineretului, iar chiar acum, hai de mine, cine știe ce ne așteaptă, având în vedere că avem eclipsă de soare, lună nouă, dar și Perseide. Hai să vedem ce spune astăzi horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem. Berbec. Se aprinde sectorul iubirii, al copiilor și al pasiunilor. Puneți dorințe în dragoste și lansează proiecte artistice. Da. Taur. Se deschide un capitol nou în viața de familie. Este momentul ideal pentru a cumpăra o casă sau a redecora. Gemeni. Luna nouă îți aduce un restart în modul de a comunica. Scrii ceva important sau legi conexiuni strălucite în comunitatea ta. RAC, oportunități majore de regenerare financiară, sună bine. Valoarea ta crescută va atrage prosperitatea pe care o meriți din plin. Leu, momentul tău de aur, puneți intenții îndrăznețe, schimbă-ți imaginea și pășește cu mândrie spre cele mai mari vise. Fecioară, intri într-o perioadă de vindecare sufletească, închide capitole vechi și pregătește-te pentru intrarea soarelui în semnul tău. Balanță, un nou început spectaculos în viața socială. Cunoști oameni influenți și primești susținere masivă pentru idealurile tale. Scorpion, restart total în carieră, luna nouă îți aduce o promovare, o nouă funcție de conducere sau o lansare publică de succes. Săgetător, se deschid porți mari spre călătorii îndepărtate, ai ocazia să-ți îndeplinești un vis mare legat de cunoaștere. Capricorn, un nou început în planul resurselor comune, luna nouă te ajută să obții finanțări mari sau moșteniri. Vărsător, relațiile de cuplu primesc un impuls uriaș de înnoire, este momentul ideal pentru căsătorie. Și pești, se deschide un capitol plin de vitalitate la locul de muncă, luna nouă te ajută să adopți o rutină de sănătate impecabilă. Și atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Da? Așa ca de fiecare dimineață și nouă ne place dansul lui Vimi. E o formă de mișcare și foarte, foarte sănătoasă. Face bine atât la cap cât și la corp, cum s-ar zice, dar și la corazon. Da? Ei bine, ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 11 august, când spuneam că este Ziua Internațională a Tineretului, ocazie cu care te-am întrebat ce joc ai readuce în curtea școlii. Bună dimineața de lângă Roma, ne scrie prietenul Gică Pitili, zice fotbalul, bineînțeles. Ia să vedem, domne. Fiindcă la noi copiii de la școală nu știu ce e la fotbal de mulți ani. Zi bună vă doresc. Mulțumim tare, tare mult. O salutăm din nou și pe Camelia la Suceava, care ne pomenește de șotron. Da, da, da, da. O salut și pe Vali Bejan. Repede ne-a trimis gânduri bune de dimineață. Mergem să aducem știrile, da, știrile de 8. Ne reauzim imediat după. Avem și câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată de 12 august. Pandora, ascultăm deocamdată cu poftă mare la cafeluță The Sands of Time. Bună dimineața, rămâi cu noi oriunde ai fi.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Este ora 8.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aplicația Ether a fost repornită etapizat pentru personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și pentru notarii publici, informează guvernul. Repornirea aplicației se realizează în condițiile stabilite în urma verificărilor și testelor efectuate de specialiști și reprezintă un prim pas pentru reluarea integrală și normalizarea activității de cadastru și publicitate imobiliară. Se face precizarea că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul ETERA, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară destinate publicului rămân oprite deocamdată și vor fi repuse în funcțiune etapizat cu anunț prealabil, se arată în comunicatul guvernului. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă nu va putea fi menținută în funcțiune toată luna august din cauza prognozei defavorabile din următoarele 10 zile. În acest moment nu sunt date care să ne ducă la concluzia că se va putea ține centrala deschisă toată luna august. Cu cât amânăm spre mijlocul lunii închiderea centralei, cu atât efortul financiar pentru partea de importuri va fi mai mic. Dar așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări se mai poate prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă, explica secretarul de stat. El a adăugat că în situații dificile există mecanisme europene de ajutor de urgență de relocare transfrontalieră. Sigur că și aici sunt acele limitări fizice. România nu poate primi mai mult de 3200 de megawatts din interconexiunile pe care le are dinspre vestul Europei. Există anumite limitări între Austria și Ungaria pe care le cunoaștem foarte bine. Deci, ținând cont de limitările fizice, există proceduri de a reloca anumite cantități de energie către țara aflată în dificultate. Nu se va declanșa astăzi acest mecanism pentru că nu suntem în această situație, dar explicăm situația din România și spunem ce măsuri s-au luat. Îi anunțăm că odată cu închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, intrăm într-o altă fază în care cantitatea de import va fi sensibil mai mare, adăugat Cristian Bușoi. Aproximativ 1200 de dosare de daună pentru locuințe afectate de furtuni și inundații au fost soluționate în primul trimestru al acestui an de companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, care au plătit despăgubiri de peste 5,4 milioane de lei potrivit datelor organizației. Astfel, în medie, 13 locuințe au fost despăgubite în fiecare zi pentru pagubele produse de aceste fenomene meteorologice severe. Datele evidențiază impactul financiar semnificativ pe care evenimentele neprevăzute îl pot avea asupra proprietarilor, dar și rolul asigurărilor facultative în acoperirea daunelor produse locuințelor și bunurilor aflate în interiorul acestora, în limitele și condițiile prevăzute de polițe. Matriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28,2% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut la 11.633 de unități, însă piața mașinilor electrificate a continuat să crească. Potrivit unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile pe baza datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări. După primele 7 luni ale anului, matriculările de autoturisme noi au ajuns la 75.836 de unități, cu 5,5% sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025. Evoluția pieței auto din luna iulie confirmă faptul că rezultatul excepțional înregistrat în iunie a fost unul conjunctural și nu începutul unei reveniri structurale. Scăderea cu 28% a matriculărilor de autoturisme noi față de iulie 2025 readuce în prim plan vulnerabilitatea pieței, iar după primele 7 luni ale anului ne aflăm în continuare la un nivel cu 5,5% sub cel din perioada similară anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

timpul în această dată de 12 august. Bine, în 490 înainte de Hristos, victoria grecilor asupra perșilor în bătălia de la Marathon. Atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimise de Darius I. După alte surse, bătălia ar fi avut loc la 12 septembrie. Mă rog, asta. În 678, prin tratatul arabo-bizantin, s-a pus capăt temporar atacurilor anuale ale flotei arabe asupra Constantinopolului. În 1857, sub presiunea celorlalte puteri europene, poarta otomană a ordonat anularea alegerilor pentru adunarea ad hoc a Moldovei. Noile alegeri au dat câștig de cauză unioniștilor. Da, în 1871, înființarea cabinetului numismatic al Academiei Române prin donațiile lui Alexandru Papiu Ilarian și Vea Urechia. În 1908, primul model a mașinii Ford a ieșit pe porțile uzinei din Detroit, iar în 1949, 18 state au semnat convențiile de la Geneva. Sunt doar câteva așa dintre elemente, păi sunt multe altele, dar ca de fiecare dată. Băi, să vă las mai mult pe voi să le cercetați, să le găsiți, să le simțiți. Și nu uitați, desigur, de fiecare dată când vă spun că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Informația la putere și noi, dacă putem spune așa, în sensul că o să discutăm în această oră despre lucruri interesante, cel puțin prin prisma publicațiilor care au apărut în această dimineață, adică vom fi la revista presei puțin mai târziu. Avem așa un calup de informații pe scurt imediat, dar o să ne orientăm și către ce se întâmplă din punct de vedere astrologic, astronomic mai bine spus, astăzi 12 august. Ei bine, haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente, Juanes cu Me Enamoram.

Asta e Die For You, Angelica. 8:15 minute. Da, în momentul ăsta în care o salutăm și pe Dana din media. Și bună dimineața, să avem o zi frumoasă cu Jurnal FM, cum avem mereu. Corect? Așa este. Bun, îți reamintesc faptul că astăzi 12 august este Ziua Internațională a Tineretului. Am, drept urmare, am o întrebare pentru tine. Ce joc ai readuce în curtea școlii? Asta să ne spui pe WhatsApp 0755 94 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Am rugăminte în același timp, dacă putem să transmitem și câteva mesaje audio, să fim mai mulți pe radio de dimineață acolo. Aici, acolo unde muzica e bună, acolo lumea se adună. Era un vers dintr-un cântec, da? Așa e la noi aici, la dimineața.

începând de ieri pe încă 12 km de pe autostrada A3 Transilvania, secțiunea Zimbor, Poarta Sărajului, este primul lot de autostradă dat în folosință în acest an. Lotul are 5 viaducte, un pod peste autostradă, podețe și sisteme pentru colectarea și evacuarea apelor. Lucrările au fost finanțate prin programul Transport 2021-2027. Și România, Ungaria și Slovenia vor primi sprijin european în contextul crizei energetice. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei s-a întrunit ieri în sistem online și s-au stabilit o serie de măsuri. Situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă, transmit oficialii europeni. Ei, cam asta am spus repede, pe scurt. Da, să mai aflăm unele altele lucrurile, se întâmplă și le aflați și de la noi negreșit. Vă informăm așa unele cu altele. Imediat o să vorbim și ce se mai întâmplă astăzi cu eclipsa, nu, și așa mai departe. Privim din nou ceasurile și le potrivim. Salutare, da, bună dimineața, uite, ne scriu ascultătorii. Nu uitați de răspunsuri la provocarea dimineții, probabil că ați deschis puțin mai târziu radioul. Da, e astăzi 12 august, ziua internațională a tineretului și te-am întrebat ce joc ai readuce în curtea școlii, da? Să aștept răspunsurile. Bun, ne întoarcem la muzică cu Hoanes, așa cum am promis, ascultăm la radio chiar acum.

Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.

0: frumoasă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

Tania Turturanu, MMA, un cântec pentru tine la 8 și 28 de minute. Vorbim de fenomenul zilei, fenomenul astronomic al anului, al lunii, mă rog, asta e, da, despre eclipsă s-a vorbit, se vorbește, diseară are loc și după aia la următoare, da? Ei bine, românii vor putea vedea diseară eclipsa de soare, însă spectacolul ceresc va fi diferit în funcție de zona țării. Cea mai mare acoperire a discului solar se va înregistra în nord-vest, în timp ce în sud și est fenomenul va fi mult mai puțin vizibil. Eclipsa începe în jurul orei 20 și 20 de minute, însă momentul maxim diferă de la un oraș la altul. Fenomenul are loc foarte aproape de apusul soarelui, astfel că pentru observarea lui este important ca orizontul vestic să fie cât mai liber. Spre exemplu, uite, în Carei, acoperirea maximă va ajunge la 34,2%, în timp ce în Oradea va fi de 33,2%. La Arad, soarele va fi acoperit în proporție de 31,1%, iar la Satu Mare în proporție de 32,1%, potrivit datelor publicate de Observatorul Astronomic. Printre orașele în care eclipsa va fi mai bine vizibile se numără și Timișoara, cu acoperire de 28,5%, Baia Mare, Sighetul Marmației și Lugoj. În schimb, în sudul și estul țării acoperirea va fi mult mai redusă. La Turnu Măgurele, de exemplu, va fi de doar 0,6%, în timp ce la Câmpina va ajunge la 1,3%, iar la Caraca la 1,6%. Aproape că nici nu se vede. Eclipsa nu trebuie privită direct cu ochiul liber. Pentru observarea soarelui sunt necesari ochelari de eclipsă, certificat sau filtre solare speciale. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară. Rețineți acest aspect. Cei care folosesc telescoape sau lunete trebuie să fie deosebit de atenți și să utilizeze filtre speciale concepute pentru observații solare. Privirea soarelui printr-un un instrument astronomic fără un filtru solar adecvat poate provoca leziuni grave ale ochilor. O alternativă sigură este metoda proiecției, prin care imaginea soarelui este proiectată pe o suprafață albă, fără ca acesta să fie privit direct. Vă mai spunem doar că următoarea eclipsă de soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027. Până la anul, vă bucurați de ce avem diseară, dacă prindeți ceva, dacă nu se la vi, cu siguranță o să vedeți pe la televizor sau pe site-uri, pe internet, cu siguranță vor apărea informații. Ne oprim aici 9 și 8 și jumătate, Joe Cocker, ascultăm You Can Live Your Head On.

10 grade și senin din Cluj. Foarte bine. Și pe marți la Piatra Neamț o salutăm și bună dimineața, poftă mare la cafeluță. Da, avem și ceva răspunsuri la provocarea dimineții. Venim puțin mai târziu cu ele spre fix, cum s-ar spune. Până atunci o să venim și cu subiectele din presa națională și internațională în revista presei, dar în câteva minute rămânem în zona asta de eclipsă. Dar nu cea de astăzi, ci cea din urmă cu mai mulți ani, care ne-a dus și acea bagnotă de 2000 de lei, emisă chiar înainte eclipsei totale de soare din 1999, dar o bagnotă care a redevenit căutată în 2026. În cazul exemplarelor obișnuite, bine păstrate, prețurile din ofertele analizate pornesc de la aproximativ 16-30 de lei. Da? Bagnotele necirculate, da, păstrate în pliantul original sau provenite din seria 001A pot fi listate la valori mai mari. Pe de altă parte, există și proprietari care cer 600, 1000, 2500 sau chiar 3000 de lei pentru un singur exemplar. Banca Națională a României a emis bancnota la 2 august 1999, cu doar câteva zile înaintea eclipsei totale de soare din 11 august. BNR o include în seria sa de emisiuni retrase din circulație și precizează că bancnota de 2000 de lei a fost prima emisiune românească realizată din polimer. Bancnota a dat valoarea nominală de 2000 de lei vechi și a rămas în circulație până la 30 noiembrie 2004. În prezent, interesul pentru ea este unul de colecție, nu de utilizare ca mijloc de plată. Designul a fost legat direct de eclipsa totală de soare din 1999, unul dintre cele mai importante evenimente astronomice observate în România în ultimele decenii. Da, interesantă bancnota aia, mi-aduc aminte că am avut, le-am dus, gata, s-au circulat, nu mai sunt așa, sunt doar pentru colecționari, să zicem. Ne oprim aici, da, de eclipsă mai vorbim, nu, de eclipsă nu mai vorbim, vorbim despre alte fenomene astronomice care au loc chiar în această perioadă, mă refer aici la Perseide, dar puțin mai târziu. UB40 avem chiar acum la radio Every Break You Take. Bună dimineața!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM.

aplicații europene, să le spunem așa, internaționale, domnule. Să vedem ce se mai scrie. Începem cu adevărul. Uite, subiect tare, zic. Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant. Autostrada Moldovei a schimbat modul în care se circulă între București și nord-estul României. Mulți români au remarcat reducerea timpilor de călătorie și drumurile mai puțin obositoare, iar unii spun că noua șosea are efecte asupra turismului și afacerilor locale. Dacă e chiar așa, chiar că e de bine. În ceea ce privește timpii, clar, sunt mult mai mici și cred că și la combustibil se observă o diferență dacă mergi constant, că dacă o calci mai tare, s-ar putea să-ți crească consumul. Bun, continuăm cu evenimentul zilei. Cum îți împart salariul când toate s-au scumpit? Metoda simplă pentru a face economie. Scumpirea alimentelor, facturilor și a cheltuielilor de zi cu zi face ca același salariu să ajungă tot mai greu până la finalul lunii. O metodă simplă pentru economie și de organizarea banilor poate însă ajuta la păstrarea controlului asupra bugetului și la realizarea unei mici economii, chiar și atunci când nu rămân sume mari disponibile. Rețeta o găsiți pe evenimentul zilei, n-am intrat, vă las pe voi să o descoperiți. Continuăm cu național.ro. Zice, nu a fost nicio creștere de debit la Cernavodă, barjele și stânca dinamitată, o prostie, domnule. Statul eșuat ce-a mai dovedit odată incapacitatea de a gestiona problemele, dinamitarea stâncii cu tot spectacolul pentru publicul neavizat și scufundarea chinuită a barjelor au fost o prostie, un fel de bolojane, fă-te că lucrezi, spun specialiștii. Aha. Debitul Dunării nu a crescut niciun centimetru de la scufundarea barjelor pentru că ar fi contrazis legile fizicii, dar autoritățile așteptau să se propage creșterea Dunării din bazinul Mijlociu, o creștere care a ajuns la unguri, dar mai are vreo 7 zile până ajunge la noi. Deci, operația reușită, pacientul mort a lăsat o gaură în bugetul țării de 7 milioane de lei, iar Cernavodă de închidere, de tot, cred că se închide de tot. Asta spune național.ro, v-am citit exact ce scrie acolo. Mergem la următoarea publicație, jurnalul.ro, luăm doar titlul de aici, legea salarizării, cum s-a ajuns la cel mai scump scandal politic. Bine. Mergem și la spotmedia.ro. Palatul Cotroceni speră că vom avea guvern în septembrie, dar e complicat. Grindeanu poate pierde șefia PSD dacă nu readuce partidul la butoane. Singura pârghie puternică de negociere aflată la dispoziția lui Nicu Șordan pentru a pune presiune pe formațiunile politice e cea a posibilității declanșării procesului pentru organizarea alegerilor anticipate. Na. Continuăm și cu republica.ro. Zice așa, să le ia organismul din ei. E un citat, adică am deschis citatul, da? Mama unuia dintre atacatorii ambulanței a dat un interviu în presa locală. Declarația merită analizată bucată cu bucată. Spune ce de la Republica.ro, citiți voi, nu mă mai bag. Ziarul financiar, cât de mult au acumulat românii? Avuția netă a românilor s-a triplat în ultimile două decenii, depășind 2.000 de miliarde de lei, aproape 400 de miliarde de euro, ajungând la nivelul PIB-ului României. Populația are o avuție financiară mai mare decât cea imobiliar, zice ziarul financiar. Da. Mergem și la presa de peste hotare, 2CV-le, care vine cu o analiză, zice așa, Rusia împotriva României, gradarea amenințărilor. Moscova amenință Republica Moldova și România la pachet, ce urmărește dincolo de terorizarea civililor și intimidarea elitelor politice. Dacă vreți să aflați, citiți pe 2CV-le. Și încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de pe BBC News. Trump afirmă că a schimbat avionul după summitul NATO din cauza unei posibile amenințări. Cred că ați văzut pe la televizor. Mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și ar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitii.

0: ce joc ai readuce în curtea școlii? Mai avem aici niște comentarii, să spunem răspunsuri, da. Bună dimineața, ne scrie Ioana din Bacău. Prinsa era cel mai frumos joc, poftă mare la cafea. Mulțumim tare, tare mult. Dorina de la Cluj zice, îmi amintesc că săream coarda în pauză și era distractiv. Frumos. Bună dimineața, oameni dragi, ne scrie Marcela Simion. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Zi cu cer înorat, dar nimic și nimeni nu ne împiedică să zâmbim și să gândim mereu pozitiv, să avem inimile pline de bunătate. Răul să-l lăsăm deoparte, zice. La mulți ani tuturor tinerilor de pe întreg Macpamondul. Răspuns la provocare, zice. Țară, țară, vrem ostaș și lapte gros. Da? O zi binecuvântată tuturor. Mulțumim foarte mult, Marci. Interesant. Chiar n-am mai auzit de mult de lapte gros ăsta. Vai de mine. Și mai era și capră nouă, cu sărea, cu cuțitele, ca de baba din pot. Vai ce ne aducem aminte unele alte. Bine, cam atât deocamdată. Nu ezita să-mi lași și tu răspunsul pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare în acest sens. Ce joc ai readuce în curtea școlii? Aducem știrile de nou imediat după. Vorbim despre Perseide, Alexandra Stan și Havana. Ecute, mă ascultăm la radio. Bună dimineața tuturor, poftă mare la cafea.
1: Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a cerut Comisiei Europene și rețelei europene operatorilor de sisteme de transport de energie electrică să evalueze capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a participat la reuniunea grupului de lucru electricitate al Comisiei Europene, structura de coordonare la nivel european, unde a prezentat situația din România, și anume iminenta închiderea unității 2 de la Cernavodă, precum și măsurile legislative luate de guvern pentru a gestiona situația. România activa vineri mecanismul de amenințare apropiată în contextul evoluțiilor recente la nivel regional, iar luni seara a notificat nivelul următor de situație de criză, preciza Cristian Bușoi. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Prădoiu, a anunțat că reprezentanții ministerului au intensificat acțiunile în zona festivalurilor și a marilor evenimente ale verii și a precizat că au fost descoperite droguri în recipiente asemănătoare spray-urilor nazale. Cătălin Prădoiu a anunțat că structurile Ministerului Afacerilor Interne au intensificat acțiunile desfășurate în zona festivalurilor și a marilor evenimente ale verii, iar obiectivul este depistarea și scoaterea din circuit a substanțelor interzise înainte ca acestea să ajungă în incinta evenimentelor și la participanți. Ministrul a adăugat că au fost depistate și ridicate substanțe suspecte sub forme foarte diferite, și anume materie vegetală, pulberi, cristale comprimate, țigări confecționate artizanal și recipiente cu lichide. De asemenea, Cătălin Prădoi a precizat că în unele situații polițiștii au descoperit substanțe suspecte dizolvate în lichide și ascunse inclusiv în recipiente asemănătoare celor utilizate pentru produse de congestionante nazale, iar ministrul interimar a explicat că aceste cazuri arată modul în care se schimbă metodele de transport și disimulare a substanțelor și necesitatea adaptării permanente a capacității de intervenție. În cazul în care nu sunt mulțumiți de produsele sau serviciile furnizate de un comerciant online, cumpărătorii pot în prima fază să încerce soluționarea amiabilă a situației direct cu vânzătorul, dar dacă această încercare nu dă roade, pot reclama situația la autorități, potrivit unui ghid al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. După cum apare într-un ghid de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online, conceput de ANPC, comercianții pot stabili cadrul necesar pentru ca un cumpărător să poată depune o reclamație pe diverse canale, precum apel telefonic, e-mail, formular de contact online sau aplicația de online banking a operatorului financiar. Modalitățile de contact trebuie afișate vizibil pe pagina web a comerciantului. De asemenea, comercianții trebuie să pună la dispoziția cumpărătorilor informații cu privire la elementele esențiale necesare pentru soluționarea reclamațiilor atunci când stabilesc astfel de sisteme. Astfel, pentru a fi soluționată, reclamația trebuie să conțină cât mai multe detalii care permit înțelegerea situației reclamate, descrierea problemei întâmpinate, eventuale documente relevante și soluția dorită de client. Românii beau tot mai puțină bere, vânzările au scăzut cu peste 10% în prima jumătate a anului. Berea a devenit mai puțin atractivă pentru consumatorii români. După o coborâre abruptă în 2025, în prima jumătate a anului, vânzările au atins din nou un minim istoric. Primăvara capricioasă și vremea ploioasă din prima parte a verii au făcut ca segmentul de restaurante, terase și baruri să ocupe doar 9% din total, de 7-8 ori mai puțin ca în Spania, Irlanda și Portugalia. Un restaurant cu terasă încasează în medie cu un sfert mai puțin când vremea este neprielnică, arată datele din industria ospitalității. Printre produsele meteosensibile este berea. În primele 6 luni ale anului, vânzările s-au redus cu peste 10% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Constantin și în 2026 cu unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, când cerul poate fi străbătut de zeci de stele căzătoare. Fenomenul poate fi observat și din România, mai ales din locuri întunecate, departe de luminile orașelor. Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute ploi de meteor și pot fi văzute în fiecare an în aceeași perioadă. Deși fenomenul este numit popular ploaie de stele, stelele nu cad de pe cer. Dârele luminoase apar atunci când Pământul trece printr-o zonă în care au rămas particule de praf și fragmente lăsate în urmă de cometa 109P Swift Tuttle, conform agenției spațiale NASA. Când aceste particule intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului, aerul din jurul lor se încălzește și produce o urmă luminoasă. Particulele aflate încă în spațiu se numesc meteoroizi, iar lumina pe care o vedem pe cer poartă numele de meteor. Doar fragmentele care ajung până la sol sunt numite meteoriți, însă cele mai multe particule ale perseidelor sunt foarte mici și se distrug complet în atmosferă. Numele fenomenului vine de la constelația Perseu, fiindcă meteorii par să pornească din acea parte a cerului. În realitate, ei pot apărea aproape oriunde, așa că este bine să priviți o zonă cât mai largă. În condiții bune pot fi observate zeci de dâre pe oră, fără telescop sau alte aparate speciale. În 2026, perseidele pot fi observate până pe 24 august, însă cele mai multe dâre luminoase sunt așteptate în noaptea de miercuri spre joi, la noapte, adică 12 spre 13 august. Pentru cei din România, cel mai bine este să iasă afară după lăsarea întunericului și să urmărească cerul până aproape de răsărit. Condițiile vor fi foarte bune, fiindcă pe 12 august este lună nouă, iar lumina lunii nu va acoperi meteorii mai slabi. Numărul dârelor văzute depinde însă de nori, de luminile din jur și de locul ales. Departe de oraș, sub un cer senin și întunecat, perseidele vor putea fi urmărite mult mai ușor. Pentru a vedea cât mai multe perseide, caută un loc întunecat, aflat departe de felinare, reclame luminoase, parcări și clădiri cu ferestre aprinse. Da, hai să sărim peste niște chestii, că sunt prea tehnice. Vă mai spunem doar că în România condiții bune pot fi găsite în Munții Apuseni, în Retezat, în Delta Dunării sau în zonele rurale din Dobrogea. Verifică însă locul înainte, fiindcă o pensiune, un drum sau o parcare puternic iluminată pot strica priveliștea. Alege un câmp, o poiană sau un platou cu vedere largă spre cer. Nu trebuie să privești doar spre constelația Perseu, întrucât meteorii pot apărea în orice direcție. Așează-te pe o pătură sau pe un șezlong și lasă ochii aproximativ 30 de minute să se obișnuiască cu întuneric. Sperăm să fie și vreme bună. Apropo de vreme, vorbim imediat despre vreme. Ți-am pregătit ca de fiecare dată calendarul muzical, unul bogat astăzi, dar și ceva informații din sport. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, un clasic de Beloved, ascultăm la radio Sweet Harmony. Un alt cântec de cântec avem de la Chris Rea, Auberge.

temperaturile sunt între 18 și 22 de grade. În Muntenia și Oltenia temperaturi de la 21 la 24, 25 de grade Celsius pe litoral, cele mai scăzute temperaturi în nordul Moldovei, 19-20 de grade. Totuși în sudul regiunii sunt 24 de grade. Spuneam, zona e mai mult acoperită de nori. În partea de sud e ceva mai bine. Bun, ce spun meteorologii pentru astăzi? Bine, vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord, vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în câmpia de vest și în câmpia română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest, dar și pe litoral. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse cu cantități de apă de 1,5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice. La mare, vremea va fi în general frumoasă astăzi, cerul va fi variabil, în orări trecătoare după amiaza vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime între 28 și 31 de grade, minime 17-22 de grade. Temperatura pe mări, iată, va avea valori de 24-25 de grade, probabil că ați văzut și voi pe la televizor că sunt și foarte, foarte multe alge. Atât despre vremea de astăzi, The Beloved, ascultăm așa cum am promis, să avem la

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

muzical pentru 12 august astăzi. Nu uita de provocarea dimineții. Timpul se scurge foarte repede, nu mai ai foarte mult timp la dispoziție să-mi spui ce joc ai readuce în curtea școlii, că astăzi este ziua internațională a tineretului. Ne ocupăm în cele ce urmează de informațiile din sport. Câteva repede. Iată, Bernadette Soc și Eduard Ionescu s-au calificat marțiară în optimile de finală ale probei de dublu mixt la competiția Europe Smash 2026 la tenis de masă, care se desfășoară la Malmo în Suedia. Bernadette Soc și Eduard Ionescu, perechea aflată pe locul 12 în ierarhia mondială, a trecut de cuplul suedez Elias Ranefer, Filipa Bergand, clasat pe locul 418 mondial. David Popovici s-a calificat în finala probei în care este campion european și mondial în titră, 100 de metri liber. Timpul obținut de român a fost unul senzațional, 46 de secunde și 72 de sutim. Record al competiției, de altfel este a patra performanță din toate timpurile. Românul va porni pe culoarul 4 în finala care se dispută astăzi. David Popovici este medaliat cu bronz olimpic, dublu campion mondial în 2022 și 2025 și european în 2022 și 2024 și a fost deținător al recordului mondial în această probă. Și, nu în ultimul rând, tare, tare de tot, Supercupa Europei se dispută diseară pe stadionul Salzburg din orașul austriac Salzburg, evident, unde Paris Saint-Germain, câștigătoarea Ligii Campionilor, întâlnește pe Aston Villa, formație care a cucerit Liga Europa. Partida este programată de la ora 22, în cazul în care scorul va fi egal după cele 90 de minute, câștigătoarea va fi stabilită direct la loviturile de departajare, conform UEFA, nu vor exista reprize de prelungiri. Noi oprim aici cu informațiile din sport. Elena urmează chiar acum la radio. Ascultăm, fredonăm împreună Colț.

Colț de pământ, Elena, 9:35 de minute. Ce spune 12 august în istoria muzicii? În 2012, Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 s-au încheiat cu o ceremonie spectaculoasă marcată de momente muzicale. Spectacolul, cu o durată de 3 ore, a reunit unele dintre cele mai mari nume ale muzicii britanice din ultimele decenii, printre care Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Muse, JCJ, Emily Sande, Madness, Pet Shop Boys, One Direction, Ray Davies, Liam Gallagher, precum și Brian May și Roger Taylor de la trupa Queen. În 2009, chitaristul Les Paul a încetat din viață la vârsta de 94 de ani într-un spital din White Plains, New York, din cauza unei pneumonii severe. 2006, membru fondătoare a trupei Destiny's Child, LaToya, a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu albumul său de debut solo, chiar așa se chema, LaToya. În 1996, în Buffalo, New York, trupa Radiohead a început o serie de 13 concerte în deschiderea lui Alanis Morissette. Membrii trupei au profitat de această ocazie pentru a testa în fața publicului piese noi precum No Surprises și Paranoid Android, care aveau să apară pe următorul album OK Computer. În 1989, iată, Festivalul Muzical al Păcii de la Moscova, un eveniment cu durata de 2 zile, a avut loc pe stadionul Lenin din Moscova. Printre artiștii occidentali care au urcat pe scenă s-au numărat Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row și Scorpions, Wind of Change. Da, în 1986, în timpul etapei europene a turneului Parade, cunoscut și sub numele de Hit and Run Tour, Prince and the Revolution au susținut o serie de 3 concerte la Wembley Arena din Londra, primele sale spectacole în Marea Britanie după pauză de 5 ani. În 1984, la încheierea Jocurilor Olimpice, Lionel Richie a interpretat piesa All Night Long direct din Los Angeles în fața unei audiențe televizate estimate la 2,6 miliarde de oameni în întreaga lume. În 1967, Scott McKenzie a debutat pe primul loc în topul britanic al single-ului cu piesa San Francisco, compusă de John Phillips. Piesa a fost produsă și lansată pentru a promova festivalul pop de la Monterey, desfășurat în luna iunie a acelui an. Mai sunt multe alte lucruri interesante, noi trecem și la câțiva din mulții aniversați astăzi în muzică. În 1969 s-a născut cântăreața de pop folk Tanita Tikaram. În 1968 s-a născut Paul Tucker, organistul cel de Lighthouse Family. În 1961 s-a născut Ray Hay, chitarist și vocalist la Culture Club, iar în 1949 s-a născut Mark Knopfler, da, compozitor, chitarist, cântăreț, bineînțeles, îl știm foarte bine de la Dire Straits. Cam atât din muzică, înapoi la muzica cu Annie, ascultăm Arena Coflau, bună dimineața!

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

9:46, puțin timp ne-a rămas la dispoziție de petrecut împreună în această dimineață de 12 august, da, ziua internațională a tineretului. Am văzut și întrebare pentru tine, din jocurile copilărie, da, să le aducem în curtea școlii. Mă rog, avem acum o poveste care are de toate, da, și tristețe, și față, și hazlie, și, mă rog, toate neamurile în ea. Zicem felul următor, în 2006, câțiva cercetători au scos din ocean, de lângă Islanda, o scoică aparent obișnuită. Când i-au numărat inelele de pe cochilie, exact cum faci la un copac ca să-i descoperi vârsta, au rămas, cum se spune pe românește, mască. Scoica avea numai puțin de 507 ani, ceea ce o făcea oficial cea mai bătrân sau cel mai bătrân animal individual descoperit vreodată pe pământ. Micuța viețuitoare s-a născut prin anul 1499, pe vremea dinastiei Ming din China. Acesta este și motivul pentru care jurnaliștii au și poreclit-o repede Ming. Dacă o descopereau ai noștri, probabil că spuneau Ștefan cel Mare. În fine, a trăit liniștită pe fundul mării și a parcurs toate marile evenimente ale istoriei umane, de la descoperirea Americii și iluminism până la primul război mondial și, evident, apariția internetului, multe, multe altele, da. Tragedia face că oamenii de știință au ucis-o chiar în ziua în care au găsit-o. Neștiind ce comoară au prins în plase, au congelat-o direct pe barcă pentru studiu, iar când au realizat ce vârstă are, era deja prea târziu. Practic, am descoperit cel mai longeviv animal din lume și l-am omorât din greșeală în aceeași zi. Secretul acestei longevități incredibile stătea într-un metabolism extrem de lent. Scoica consuma foarte puțin oxigen, iar celulele ei aveau o capacitate genială de a se repara singure, refuzând pur și simplu să îmbătrânească. Ironia cea mai mare este că specia lui Ming nu este vreun monstru rar din adâncuri, ci o scoică obișnuită care se pescuiește industrial pentru mâncare. Fii atent, aici e partea amuzantă. Prin urmare, sunt șanse mari ca oamenii care au mâncat o banală porție de scoici să fie consumat, fără să știe, o creatură care a prins câteva secole de istorie. A, mi-a plăcut povestea, pe de-o parte, pe de-alta, asta e. Ok, am promis întâlnirea muzicală cu Belinda Carlisle, Circle in the Sand, ascultăm acum și mergem spre finalul întâlnirii noastre de astăzi.

de știrile orei 10 în dimineața lui 12 august, Ziua Internațională a Tineretului. Te-am întrebat ce joc ai readuce în curtea școlii. Am primit și răspunsuri, big like-ul, îmbrățișeri, tot felul de lucruri interesante aici. Pe Carmen, o salut, Carmen Suciu, da, bună dimineața. Dana din media zice: noi fetele așteptam cu nerăbdare pauzele la școală să ne jucăm în curtea școlii Șotron. Foarte frumos. Salut și pe Sorin din Israel, bună dimineața, mulțumim de gândurile bune, dar și pe Iolanda la Brașov, mulțumim și de cafeluță și de biscuite, cum se zice prin filmele vechi românești. Păi cam atât pentru această dimineață să fie, dragi prieteni, ce să zic, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați, nu-i așa? Desigur, vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, o zi frumoasă să aveți cu tot ceea ce vă doriți să fie, da, să cu realizări, cu bucurii și tot ce trebuie. Mâine de dimineață ne reîntâlnim din nou pe frecvență de la 7, mâine e 13 august și va fi, da, ziua stângacilor mâine, așa că zic stângacii să se pregătească, să pună ceva deoparte, poate fac și o cinste, glumesc. O să vorbim pe asta mâine de dimineață. Gata, vine și cântecul de rămas bun, astăzi servim de la Santana, e Maria, Maria, pe mâine dimineață, toate bune, la revedere, bye, bye!

Jurnal FM. Jurnal FM.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care va reuni curând mai multe acte importante, a fost oficializat. Din 25 august, zecile de legi, ordonanțe, hotărâri și ordine care reglementează în prezent amenajarea teritoriului, urbanismului și construcțiilor vor dispărea. Regulile din aceste trei domenii urmând să fie reunite într-un singur act normativ potrivit unei legi care a fost publicată în Monitorul Oficial. Aplicarea codului va aduce debirocratizare, reducerea numărului de avize și acorduri și a termenelor de emitere a actelor administrative, precum și introducerea unor noi mecanisme care să asigure procese administrative mai eficiente, digitalizate și calitate în construcții. Organizatorii celei de-a 30-a ediție a Salonului Național de Fotografie Fotogeografică anunță prelungirea perioadei de înscriere până pe 16 august. Potrivit unui comunicat al Casei de Cultură a Studenților București, decizia de prelungire a fost luată ca urmare a numărului mare de solicitări primite din partea comunității de fotografi. Mulți aflați în pline deplasări pe teren în această perioadă estivală. Organizatorii doresc astfel să ofere tuturor șanse egale de a contribui la cea mai importantă sărbătoare a identității vizuale românești aflată la o ediție aniversară. Înscrierile se pot efectua în continuare online pe site-ul fotogeografica.ro cu lucrări în cele trei secțiuni ale concursului: Patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, la categoriile elevi și studenți și open, adică fără limitare de vârstă. Jurizarea lucrărilor se realizează între 17 și 25 august, iar anunțarea rezultatelor se va face pe 14 octombrie cu ocazia vernisajului Salonului Fotogeografica 2026, care va avea loc la Palatul Parlamentului din București. Conducătorii de trotinete electrice ar urma să fie obligați la absolvirea unui curs de legislație rutieră în cadrul unei școli de șoferi pentru a putea circula pe drumurile publice, autoritățile renunțând pentru moment la ideea introducerii obligației de a deține un permis de conducere pentru astfel de autovehicule. Persoanele care dețin orice permis de conducere vor fi scutite de obligație. Potrivit unei inițiative legislative, conducătorii de trotinete și biciclete electrice ar urma să fie obligați să dețină un permis de conducere similar cu cel aferent conducătorilor de mopede, în cazul în care nu dețin un permis de conducere pentru alte categorii de autovehicule, conform unui proiect legislativ. Astăzi, trotinetele și bicicletele electrice pot fi conduse de persoane care au împlinit 14 ani, fără a fi necesar vreun test pentru verificarea cunoștințelor teoretice referitoare la legislația rutieră. Totodată, aceste vehicule nu sunt înregistrate sau înmatriculate. Recoltele sunt bune, dar la magazine nu se vede nimic. România se află în cea mai severă vară agricolă a Europei din ultimii ani, în cea mai bună poziție relativă din ultimul deceniu, cu apă în sol, acolo unde contează cel mai mult, cu o recoltă de cereale peste medie și cu marfă de vândut într-un moment în care jumătate din continent are nevoie să cumpere. Și totuși, consumatorul român va plăti mai mult. Nu este un paradox, ci mecanica unei piețe unice, iar înțelegerea ei explică sentimentul recurent că recoltele sunt bune, dar la magazin nu se vede nimic. Valurile succesive de caniculă, seceta și incendiile de vegetație au produs în agricultura europeană o pierdere asimetrică și nu una generalizată. Comisia Europeană și-a revizuit în scădere prognozele cu 7% la floarea soarelui, 6% la porumbul boabe și circa 3 puncte procentuale la cartofi și soia. Buletinul Mars al Centrului Comun de Cercetare, citat de Frames, explică de ce linia de ruptură trece exact pe acolo. Culturile de toamnă, respectiv grăuors și rapiță, au fost afectate mai puțin pentru că temperaturile ridicate au grăbit maturarea și recoltarea, chiar dacă au scurtat perioada de umplere a bobului cu producții diminuate cu 1 până la 4%. Culturile de primăvară au prins însă simultan temperaturi extreme și un deficit accentuat de apă în sol, tocmai în faza de înflorire și de formare a producției, momentul în care recolta se decide irevocabil. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ușor, ușor, intrăm și noi în această emisiune a zilei, microfon deschis. Bună dimineața, dragilor! Emily Lange a fost pentru voi cu I Love Her. Și uite, așa demarăm astăzi. Nu știu cum ați dormit voi azi noapte, dar astăzi am primit multe mesaje, cum că lumea nu a prea dormit, să fi fost de la eclipsă? Cine știe, îmi spuneți voi. Astăzi e o zi care poartă o vibrație oarecum mai frumoasă decât de obicei. Suntem sub influența planetei Jupiter, se pare, și vibrația zilei este 3, cifra expresiei, a comunicării, a creativității, a bucuriei și a deschiderii către ceilalți. În numerologia pitagoreică, 3 este energia cuvântului, a cuvântului rostit și scris, așadar vă aștept aici să petrecem ziua împreună și mai ales a ideilor care caută să iasă la lumină și a oamenilor care se hrănesc din schimb de conversație și inspirație. Acolo mi-a plăcut. Interesant este că ziua de astăzi se reduce la 3 prin adunarea numerelor 1 și 2 de la 12. Deci adunăm toate cifrele zilei și ajungem la un număr frumos care se reduce în final la 3. Energia zilei este accentuată de acest număr, iar întreaga dată de vibrație a comunicației. Este o zi bună pentru a vorbi despre ceea ce simți, a scrie, a crea, a învăța ceva nou, a face conexiuni și a lăsa loc spontaneității. Partea mai puțin luminoasă a zilei poate fi împrăștierea, superficialitatea, exagerarea sau tendința de a spune prea mult înainte de a gândi. Lecția zilei este simplă, nu ține ideile în tine, dar alege cu grijă cuvintele prin care le dai viață. Și uite așa începem. Cătălina Răhăianu sunt aici la microfon deschis, sunt direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Uneori, cele mai importante răspunsuri vin atunci când în jur se face liniște. Da, poate că fericirea nu este întotdeauna zgomotoasă. Uneori ea are sunetul unei dimineți liniștite, ale unei păduri, ale unei cărți deschise sau pur și simplu a unui om drag care stă lângă tine fără să fie nevoie să spună nimic. Astăzi te întreb eu pe tine, ce sunet te liniștește cel mai mult? Poți să fii liniștit aici împreună cu noi? Eu zic că da. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335

Și uite așa despre liniște vorbim noi astăzi și ce îmi scrieți voi mie. Întrebarea pentru voi: ce sunet te liniștește cel mai mult? Iată, Elena Ojica a deschis dialogul în această dimineață. Bună regăsire, Elena! Cel mai plăcut zgomot pentru mine este liniștea și glasul muzicii bune. O zi răcoroasă cu soare în trăire. Într-adevăr, este puțin înnorat afară, ce să-i faci, a fost eclipsă. Nu știu dacă e de la eclipsă, zic și eu. Iolanda ne răspunde și ea: îmi place susurul apei, cascadele. O zi faină și răcoroasă. Răcoroasă este într-adevăr. Și tu ai ales drept gift, drept imagine aici, Niagara. Într-adevăr, sunetul Niagarei rămâne cu tine pentru o viață. Neața bună, Cătălina ne scrie, Marcela și ne răspunde: să-ți fie ușor serviciu de la pupitrul iubirii. Într-adevăr, aici așa suntem noi, la pupitrul iubirii. Doar tu spui așa frumos, Marcela. Multe ar fi sunetele care mă liniștesc. Spui tu, de exemplu, sunetul făcut de toacă. Într-adevăr. De nai, pian și chitară, dar sunetul cel mai liniștitor este cel din natură. Păsări în triluri de împreună cu susurul apei, foșnet de frunze, zumze de albinuțe. Da, eu la mine în fața geamului, ce aud eu foarte... Am auzit niște sunete interesante, păsări pe care nu le-am recunoscut, dar știu că am foarte multe rândunele. Și cântecul, zgomotul pe care ele, nu pot să spun că este zgomot, este o, nici cântec nu pot să spun, creează o atmosferă aceste rândunele, ceva aparte și doar anul acesta le-am auzit, am înțeles că este ceva în legătură cu rândunelele atunci când apar, mă voi informa și voi vorbi probabil și despre acest lucru. Ce sunet te liniștește pe tine cel mai mult? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Albano cu Inocchio da te. Și când ne gândim la Albano, implicit ne gândim și la Romina Power, un cuplu care a început povestea lor de dragoste, de fapt, la sfârșitul anilor 60, când cei doi s-au apropiat în timp ce jucau împreună în filmul Nel Sole. Romina, fiind fiica actorului Tyrone Power, avea pe atunci doar 16 ani, iar Albano era deja un tânăr cântăreț aflat în ascensiune. S-au căsătorit la 26 iulie în anul 1970 și au devenit în scurt timp unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica europeană, atât pe scenă cât și în viața privată. Au avut 4 copii, iar împreună au creat hituri care au făcut în conjurul lumii și încă ne bucură. Însă dispariția misterioasă a fiicei lor Ilenia la New Orleans în anul 1994 a reprezentat o lovitură uriașă pentru familie și a adâncit ruptura dintre cei doi. S-au separat în anul 1999, divorțul fiind finalizat în 2012, însă povestea lor nu s-a încheiat cu adevărat. În anul 2013 au revenit împreună pe scenă, iar de atunci au continuat să cânte ocazional ca duo, păstrând o legătură artistică și familială puternică. Ce spun ei doi de relația lor? O simt ca pe una marcată de succese, dureri, despărțiri și reveniri, iar faptul că și astăzi apar împreună pe scenă explică de ce. Pentru public, Albano și Romina Power au rămas simbolul unei iubiri care s-a transformat, dar nu a dispărut.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

oră aici la microfon deschis astăzi despre sunetul liniștii. Într-adevăr, cercetările arată că sunetele naturii, precum ploaia, valurile mării, apa curgătoare, vântul printre frunze sau cântecul păsărilor, sunt printre cele mai relaxante pentru oameni. Și iată, am căutat câte ceva despre rândunelele noastre care își fac cuib aproape de casele noastre și se spune că în tradiția populară românească și în mai multe alte culturi europene, nu doar pe aici, pe la noi, rândunica este considerată o pasăre de bun augur, iar faptul că își construiește cuibul lângă o casă este privit ca pe un semn, ca un semn de noroc, protecție, pace și belșug. Să ne fie la toți, sper că voi aveți și voi un cuib de rândunele aproape. Un studiu publicat din Psihologica Jasienia, dedicată credințelor populare românești despre animale, consemnează credința că păsările care își fac cuibul în incinta unei gospodării aduc noroc și că rândunelele și berzele au fost privite ca ființe protectoare ale casei în unele tradiții, iar distrugerea cuibului lor era și încă este considerată chiar aducătoare de nenorocire. Așadar, ne bucurăm de ele, dar mai există și o explicație foarte frumoasă, dincolo de superstiție. Rândunelele nu aleg întâmplător locul, se pare. Ele caută spații ferite de ploaie, de vânt, relativ sigure pentru pui și aflate în apropierea unei surse de hrană. Așadar, dacă o pereche alege casa ta, biologic vorbind, a găsit acolo condiții bune pentru a-și crește puii. Și uite, așa am ajuns la final de oră. Rămâneți împreună cu noi aici la Jurnal FM. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Michael Bublé pentru voi acum. I haven't met you yet, indeed.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Se apropie termenul limită până la care România trebuie să adopte noua lege a salarizării, astfel încât să nu piardă sute de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dincolo de un acord politic, este nevoie și de acceptul sindicatelor. Liderii din educație au încă nemulțumiri majore referitoare la propunerile care vizează învățământul. Ei au fost chemați la discuții la Cotroceni, dar nu au ajuns la un consens cu ministrii Muncii, Educației și consilierul prezidențial Radu Burnete. Grilele nu sunt corecte, spun reprezentanții profesorilor. Aceștia ar fi însă de acord cu aplicarea etapizată a legii. Simion Hâncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Educație, a declarat că a fost precizat din nou punctul de vedere și anume că nu se acceptă niciun compromis legat de grila de salarizare, ceea ce s-a lucrat în 2024, transformată în raportul 12:1 la 1:8, pentru că este vorba de o comprimare a raportului maxim și minim, trebuie să se regăsească în forma finală, chiar și aplicată eșalonat grila, a rămas să se facă din nou calcul. Biletul monitor este dreptul la o investigație imagistică gratuită în fiecare an. Bolnavul cronic poate face o dată pe an o investigație imagistică scumpă. Statul plătește pentru ea chiar dacă banii clinicii pe luna aceea s-au terminat. Singura condiție este să aibă un bilet de trimitere special pe care scrie monitor. Dreptul este pentru pacienții cu diabet, o boală rară, o boală de inimă, o boală a vaselor de la creier, o boală neurologică sau o boală cronică de rinichi. Biletul monitor este un bilet de trimitere obișnuit, dar pe care medicul scrie clar cuvântul monitor și numărul potrivit bolii pacientului. Fără cuvântul monitor scris pe el, investigația nu intră la plata gratuită. Biletul îl dă medicul specialist și nu medicul de familie. De aceea trebuie ca pacientul să ajungă măcar o dată pe an la specialistul care îi urmărește boala. Fără consultația lui, biletul nu poate fi făcut oricât de mult ar avea pacientul nevoie de investigație. 5 organizații neguvernamentale de mediu cer Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transparență totală privind zonele cu potențial de protecție strictă. Demersul vine după ce Ministerul a pus în dezbatere publică un proiect care propune protejarea 472 de zone prioritare, adică doar 2,54% din suprafața țării, deși România s-a angajat prin strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea să protejeze strict 10% din teritoriu. Mai mult, susțin organizațiile, analiza datelor publicate de minister arată că peste 90% din suprafețele incluse în actuala propunere se află deja în arii naturale protejate. Suprafețele propuse din afara ariilor protejate existente însumează aproximativ 59.800 de hectare, adică doar 0,25% din teritoriul României. Ministerul nu a publicat integral hărțile cu suprafețele identificate la debutul procesului de desemnare și protejare oficială. Publicul nu poate vedea imaginea completă a zonelor identificate de specialiști și nici ce suprafețe au rămas în afara actualei propuneri. Se înregistrează o creștere alarmantă de accidente cu mașini fără RCA. În acest an au fost plătite despăgubiri de peste 13 milioane de euro. Doar 7 din 10 mașini înmatriculate au poliță RCA valabilă. Accidentele provocate de șoferi ale căror mașini nu aveau asigurarea obligatorie auto RCA atât în țară cât și în străinătate au dus la deschiderea aproximativ 1600 de dosare de daună în primele 6 luni din acest an, pentru care s-au plătit despăgubiri de 13,7 milioane de euro. Arată datele transmise de Biroul Asigurătorilor Auto din România. Doar 7 din 10 mașini matriculate aveau RCA valabilă în primul trimestru din acest an, dar acest lucru nu înseamnă automat că cele neasigurate circulă așa în trafic, susține Autoritatea de Supraveghere Financiară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, din nou împreună aici la microfon deschis, cu liniște, liniște sufletească și poate zumzetul albinelor, cineva scria, da? Există un sunet pe care îl auzim abia atunci când toate celelalte se opresc. Sunetul liniștii. Confucius spunea că liniștea este un prieten care nu trădează niciodată, iar Rumi ne amintește, într-o formulare des întâlnită, că, și citez, cu cât devii mai liniștit, cu atât poți auzi mai mult. Poate că liniștea nu este de fapt absența sunetului, ci locul în care începem să auzim lucrurile pe care zgomotul cotidian le acoperă. Propriile gânduri, respirația, vântul prin frunze, da, ploaia și acea pasăre îndepărtată. Și poate că uneori cel mai liniștitor sunet din lume este chiar acela care rămâne după toate celelalte sunete care au tăcut. Astăzi despre acea liniște vorbim și te întreb eu pe tine, ce sunet te liniștește cel mai mult? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și iată astăzi despre sunetul liniștii. Da, am vorbit despre sunetele naturii, le cunoaștem, le iubim, iar dacă ne uităm

ritmului cardiac, dar există o regulă importantă. Nu există un sunet universal care să liniștească pe toată lumea. Trebuie să le încercăm pe toate și să vedem care ni se potrivește. Pentru unii ploaia este balsam, pentru alții poate fi enervantă, în timp ce o anumită melodie poate produce instantaneu o stare de bucurie. Da, și cântecul greierilor aș mai adăuga.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Cruciata din Libertatea, ce semnificație astrologică are eclipsa de soare din Leu, despre care tot se vorbește și prin care trecem? Iată, din punct de vedere astrologic, eclipsa are loc la 20 de grade în zodia Leului, fiind considerat un moment al transformării personale, al clarificărilor și al începuturilor importante. Toate eclipsele de soare, se pare, deschid noi capitole de viață și scot la lumină situații care nu mai pot fi ignorate. Cu atât mai mult, această eclipsă de soare cu energia Leului se pare că pune un accent pe încrederea în sine, creativitate, exprimare autentică și curajul de a urma propriul drum. Cele mai influențate se pare că sunt persoanele care s-au născut în zodiile Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Pentru acestea, următoarele luni pot aduce schimbări și în plan profesional și în plan sentimental sau pur și simplu personal. Însă, iată, le luăm la rând. Pentru berbeci, prima parte a lunii august a venit cu multă energie și dorința de a demonstra ceea ce sunt capabili. Eclipsa de soare din Leu le amplifică încrederea în sine, carisma și spiritul de lider, dacă este așa, îmi puteți spune, pentru zodia Balanță. Luna august este una dintre cele mai creative perioade ale anului. Odată cu intrarea planetei Venus în semnul lor, inspirația și farmecul personal sunt la cote maxime, iar eclipsa de soare le oferă ocazia de a-și transforma talentul într-un avantaj profesional. Zodia Scorpion, pentru zodia Scorpion, eclipsa de soare nu aduce schimbări bruște, ci pune bazele unor reușite importante pe termen lung, deci atenție, atenție. Pentru pești, iată, peștii sunt preocupați mai ales de carieră și de dezvoltare personală, ceea ce poate lăsa mai puțin loc vieții sentimentale, iar eclipsa de soare îi încurajează să investească în propria evoluție și să învețe lucruri noi și mai ales să-și îmbunătățească stilul de viață. Mai ascultăm o melodie și trecem și la celelalte zodii.

Și de ce tot vorbim despre această eclipsă? Iată, este prima eclipsă totală vizibilă în Europa continentală după 27 de ani. Da, din, mai precis, din 11 august 1999. Ce făceați voi pe 11 august 1999? Dar tot din libertatea să vedem ce aduce eclipsa pentru celelalte zodii. Pentru Taur, spre exemplu, eclipsa de soare aduce schimbări în viața de familie și în planul locuinței. Unele persoane pot decide să renoveze, să se mute sau să rezolve situații mai vechi care țin de relațiile cu cei dragi. Atenție la ceea ce spuneți. Da, e foarte important. Gemenii intră într-o perioadă în care comunicarea devine cheia succesului. Eclipsa îi poate determina să spună lucruri pe care le-au ținut prea mult timp în suflet sau să ia decizii importante legate de studii, contracte, examene sau călătorii. La revedere, gemeni! Rac! Pentru raci, atenția se mută asupra banilor și a valorii personale. Eclipsa poate aduce o ofertă de muncă mai bine plătită, un nou proiect sau dorința de a găsi surse suplimentare de venit. Pentru Leu, fiind gazda eclipsei, Leul va resimți cel mai intens acest fenomen. Urmează o perioadă de transformare personală în care mulți nativi vor simți nevoia să-și schimbe imaginea, prioritățile sau chiar direcția în viață. Iar pentru fecioară, da, fecioarele pot simți nevoia să încetinească ritmul și să acorde mai multă atenție echilibrului interior. Eclipsa le încurajează să încheie capitole care le consumă energia și să renunțe la obiceiuri care nu le mai sunt de folos. Odihna este cheia, introspecția și grija față de sănătate vor avea un rol important. Și iată Kate Ryan, Desenchanté, și continuăm cu celelalte zodii puțin mai târziu.

Într-adevăr, să profităm de ziua de astăzi, de momentul de acum, pentru că este singurul pe care îl avem, și să mai profităm și de această primă eclipsă totală vizibilă în Europa, despre care tot vorbim. De ce? Pentru că este prima eclipsă de acest tip observată după cea din 11 august 1999. Deci s-a mai întâmplat, dar mai demult. În România, fenomenul va putea fi urmărit doar parțial și numai din vestul țării, în apropierea apusului la Carei. Primele faze vor deveni vizibile în jurul orei 20:21. În această seară, deci, stăm cu ochii pe cer dacă suntem în vestul țării. Și iată, din Libertatea, ce aduce eclipsa pentru ultimele trei zodii. Pentru Capricorni, spre exemplu, eclipsa scoate la suprafață teme legate de responsabilități, investiții și resurse comune. Pot apărea discuții despre credite, moșteniri, împărțiri ale bunurilor sau alte aspecte financiare importante. Atenție la emoții! Pentru Săgetător, eclipsele de soare sunt întotdeauna dificil de gestionat. Care sunt aceste dificultăți? Iată, când lumina soarelui este blocată de lună. De ce? Pentru că Săgetătorul este un semn de foc. Există riscul să ia cele mai proaste decizii de viață. Deci, atenție la ce decideți, Săgetători. Ziua eclipsei și imediat după, Săgetătorii trebuie să se abțină de la decizii mari. Bun. Iar Vărsătorii, pentru Vărsători, relațiile sunt în centrul atenției. Eclipsa poate marca începutul unei povești de dragoste. Oficializarea sau, dimpotrivă, încheierea unei legături. Deci poate să fie foarte bine sau poate să fie foarte rău. Voi decideți. Da, o legătură care nu mai funcționează trebuie încheiată și în plan profesional pot apărea noi colaborări sau parteneriate importante. Așadar, cu ochii pe viață și pentru Vărsători, am ajuns la finalul acestei ore. Urmează pentru voi Tatu cu 30 de minute. Ne reîntâlnim ora următoare cu aceeași întrebare. Iată, prima rimă a ediției. Ce sunet te liniștește cel mai mult? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 7:30, polițiștii din cadrul compartimentului rutier Bicaz, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada barajului din Bicaz, au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din Olanda. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat din data de 11 august. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții inspectorului de poliție județean Neamț. O nouă zonă de agrement va fi finalizată în aceste zile în Piatra Neamț, și anume o minibază sportivă destinată familiilor va fi amenajată și în curtea grădiniței numărul 12 din cartierul Dărmănești pe strada Constantin Mătase. Primarul Adrian Niț a precizat că noua zonă de agrement va cuprinde un teren de basket, un teren de padel, mese de ping-pong și de șah, bănci cu pergolă și un ansamblu de elemente calistenice pentru exerciții fizice. În total, în Piatra Neamț vor fi amenajate 20 de astfel de zone de agrement. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții de susținere a sportivilor români în competițiile internaționale și diplomația sportivă pentru perioada 2026-2028. Potrivit unui comunicat al Ministerului, obiectivul acesteia este consolidarea cooperării instituționale pentru susținerea sportivilor români și a federațiilor sportive la competițiile și evenimentele internaționale. Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe în prezența președinților federațiilor sportive naționale și a reprezentanților Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a fost urmată de o masă rotundă privind sprijinirea sportivilor și delegațiilor României în cadrul competițiilor internaționale, promovarea participării acestora în diaspora și susținerea competițiilor internaționale găzduite în România prin promovarea lor în afara țării. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se mai răcorește în țară, însă canicula persistă în unele zone. Temperaturile scad însă în Oltenia, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei va fi caniculă și se ating 38 de grade la umbră. Cele mai scăzute valori de 24 de grade se vor înregistra în nordul Moldovei. După amiază, masivele sudice și în cele estice, de asemenea în Oltenia, Muntenia și izolat în Transilvania, vor fi mai multe serii cu averse. În nordul Moldovei, în zona montană, este posibil să plouă spre seară. Până atunci va fi vreme frumoasă, ceva nori și temperaturi maxime în scădere față de ieri. La munte se mai răcorește față de ieri. În a doua parte a zilei vin ploi în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și izolată Munții Apuseni. Masivele sudice se pot acumula cantități de apă de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 70 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mark Amber pentru voi cu Don't You Worry, ora 12:07, da, adică să nu ne îngrijorăm, asta ne spune Mark Amber și Irma Bombeck ne spune la fel, știți cum e cu îngrijorarea, ne spune ea, ne așezăm liniștiți pe un scaun și în câteva minute mintea noastră organizează o conferință internațională despre toate lucrurile care ar putea merge prost. Da, problema este că organismul reacționează la acest film, în ghilimele, ca și cum pericolul ar fi deja aici. Crește tensiunea interioară, ne încordăm, respirăm mai superficial și intrăm în modul alertă maximă. Să-i cităm pe cei mai înțelepți. Mark Twain avea o observație perfectă despre asta. El spunea, am cunoscut o mulțime de necazuri, dar cele mai multe dintre ele nu s-au întâmplat niciodată. Dale Carnegie spunea și el, amintește-ți, astăzi este ziua de mâine pentru care te-ai îngrijorat ieri. Așa este. Iar Leo Buscalia formulează minunat ideea. Și el spune, îngrijorarea nu golește ziua de mâine de tristețe, ci golește ziua de azi, de putere. Nu ne îngrijorăm, deci. Data viitoare, când mintea începe să producă scenarii negative, putem să o întrebăm simplu. Bine, dar ce pot face concret, acum? Dacă există un răspuns, acționăm. Dacă nu există, poate că nu avem nevoie de încă 3 ore de îngrijorare, ci de o plimbare, puțină liniște. Puțină liniște despre care vorbim noi astăzi. Să nu uităm că avem și un dialog deschis ora trecută și deci despre liniște. Ce sunet te liniștește pe tine cel mai mult? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și deci să nu uităm, îngrijorarea este ca un balansoar. Îți dă ceva de făcut, dar nu te duce nicăieri.

Și poate că locurile în care ne simțim cel mai bine nu sunt cele mai spectaculoase, ci acelea în care sufletul nu mai trebuie să stea în gardă. Știți acel sentiment, când trebuie să fii pregătit oricând, oricum, pentru orice. Și atunci îți găsești liniștea poate pe o bancă în parc, pe malul unei ape, într-o cameră în care intră lumina dimineții ușor, ușor, sau chiar într-o cafenea în care nimeni nu-ți cere nimic. Hermann Hesse scria despre liniște, o liniște și un sanctuar aflate în interiorul nostru, către care ne putem retrage oricând pentru a fi noi înșine. Și poate aceasta este adevărata cale. Poate că este un test al unui loc, nu cât de mult ne impresionează, ci cât de bine ne lasă să respirăm. Spațiu. Aceasta este cheia.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

0: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
3: Copanex, noul magazin piscicol.

La care trea pentru voi Julio Iglesias și parcă și simți șoseaua de sub mașina în care este Julio Iglesias, de unde ne încântă el cu acest ritm al liniștii. Am simțit liniștea în vocea domniei sale. Iată ce sunet te liniștește cel mai mult, este întrebarea pentru tine astăzi. Elena Andrei, colega noastră, ne răspunde: muzica de inimă albastră. Oh, da. Poate că ne liniștește sau poate că ne scoate din confort muzica de inimă albastră. Și dacă ne întrebăm care este cu adevărat sunetul liniștii, răspunsul surprinzător este că liniștea absolut aproape că nu există. Compozitorul american John Cage, care se stingea din viață la 12 august 1992 la vârsta de 79 de ani, povestea despre un experiment după ce el însuși a intrat într-o cameră anecoică special construită pentru a elimina sunetele din exterior, a descoperit că încă își putea auzi propriul organism, circulația sângelui și activitatea sistemului nervos. Experiența l-a inspirat să creeze celebra lucrare 4 minute 33 de secunde, în care interpretul nu cântă, iar publicul ajunge să audă ceea ce în mod normal ignoră. Aceea fiind respirația, pașii, foșnetul, vântul, ploaia. Cage a spus foarte frumos: nu există liniște, iar ideea lui era că trebuie doar să ne deschidem urechile și să ascultăm. Așadar, adevărul sunet al liniștii poate fi chiar sunetul vieții, care rămâne atunci când zgomotul dispare. Propria respirație, inima, ploaia de la fereastră, o pasăre undeva departe, și poate că liniștea nu este atunci când nu se aude nimic, ci momentul în care pentru prima dată auzim cu adevărat ceea ce era acolo dintotdeauna.

Mateo Bocelli pentru voi. Când? Nu când, dar unde, dacă ai găsit un loc în care liniștea nu te sperie, ci te odihnește, păstrează-l aproape. S-ar putea să fie unul dintre puținele locuri în care nu trebuie să cauți nimic, pentru că te-ai găsit deja pe tine.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ochii căprui care fură inima oricui. Gheorghe Gheorghiu, pentru voi la final de ediție, final de oră, dar nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 12 august, oameni care poartă în numerologia pitagoreică vibrația numărului 2, asociată cu sensibilitatea, diplomația, cooperarea, intuiția și nevoia de armonie. Numărul 12 aduce combinația dintre inițiativa lui 1 și creativitatea și sociabilitatea lui 2, iar 8, luna nașterii, simbolizează ambiția, puterea de organizare, responsabilitatea și raportarea la rezultate. Rezultatul este o personalitate care poate îmbina finețea emoțională cu forța de a construi lucruri concrete. Oamenii născuți în această zi sunt adesea buni mediatori, observatori, atenți ai oamenilor și situațiilor și pot avea un talent natural pentru comunicare, artă sau activități în care contează relațiile umane. În plan afectiv caută loialitate și siguranță, dar pot deveni vulnerabili atunci când oferă prea mult și nu primesc aceeași implicare. Lecția lor este să învețe să pună limite fără să-și piardă bunătatea. Despre 10 august se află și sub semnul leului, ceea ce adaugă curaj, expresivitate, generozitate și dorința de a lăsa o amprentă personală, astfel încât combinația 12-8-2 poate descrie un om sensibil, dar deloc slab, capabil să transforme intuiția și relațiile bune în rezultate concrete. La mulți ani, dragilor, și iată, la final de ediție, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. La microfon deschis ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăia, nu te aștept și mâine de la ora 10 la un nou dialog. De la ora 16 urmează prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin la Murg de la ora 21 pe lângă Eclipsă să vă țin companie. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici, la Jurnal FM.

0: este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 10 august, la ora 21, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au efectuat semnal regulamentar de oprire unui ATV condus de un minor de 13 ani, care circula pe drumul județean 127A în localitatea Bicaz-Chei. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primarul orașului Bicaz anunță noi demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru accelerarea proiectelor de investiții aflate în pregătire sau în implementare. Printre obiectivele discutate se numără modernizarea mai multor străzi, construirea unui pod peste râul Bicaz și reabilitarea casei regale, actualul sediu al primăriei. Administrația locală din Bicaz continuă demersurile pentru realizarea investițiilor considerate prioritare pentru comunitate. Potrivit primarului orașului, în această perioadă a avut loc o întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în pregătire și implementare, precum și problemele care întârzie derularea acestora. Principalul obiectiv al discuțiilor a fost identificarea unor soluții pentru deblocarea proiectelor și accelerarea implementărilor, astfel încât investițiile să poată fi realizate în condiții cât mai bune pentru locuitorii orașului. Unul dintre proiectele importante aflate în atenția administrației locale este investiția intitulată Rețea de străzi și pod din beton armat peste râul Bicaz. Proiectul vizează reabilitarea străzilor Muncii, Uzinei, Energiei, Dorului și Crăsniței, dar lucrările nu se limitează la infrastructura rutieră. Potrivit administrației locale, investiția include și înlocuirea rețelei de apă potabilă, precum și extinderea acesteia acolo unde este necesar. Oprirea celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă nu duce România în risc de pană de curent la nivel național, afirmă secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El transmite că oamenii trebuie să stea liniștiți cu privire la asigurarea consumului pentru populație și serviciile suport. Teoretic, doar dacă avem incendii masive de vegetație din cauza caniculei sau dacă cineva se gândește într-un mod nepotrivit și într-un loc nepotrivit să dea foc la un rez din agricultură și să se atingă liniile transelectrica și de acolo să se declanșeze o reacție care poate fi reversibilă, dar durează până când va fi reparat. Astfel, strict din oprirea Cernavodă 2, nu vom ajunge în situația de blackout. Este clar că avem multe alte soluții înainte de a dezechilibra sistemul național și tocmai în acest sens, hotărârea de guvern și normativul transelectric a fost pentru a reduce acest risc. Este vorba de reducerea voluntară de consum și, evident, de conectarea manuală, care chiar nu este posibilă la marii consumatori, a afirmat Cristian Bușoi. El a susținut că, în ceea ce privește populația și serviciile suport, respectiv spitale și instituții, există suficientă producție în România, chiar și în orele de vârf, pentru a asigura consumul. În luna iulie, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere semnificativă, coborând pentru prima dată în ultimele 12 luni sub pragul de 10% la 8,2%. În categoria mărfurilor nealimentare, motorina a înregistrat cea mai mare creștere anuală de preț de 30,7%, urmată de benzină cu 23,15%. Energia electrică, ce timp de un an după eliminarea plafonării prețurilor, a înregistrat creșteri de peste 50% de la an la an și a majorat tariful cu doar 3,39% în iulie, ca urmare a încetării efectului de bază. Alte scumpiri semnificative s-au înregistrat la combustibil cu 16,87%, energie termică cu 10,70%, cărți și publicații cu 10,82 puncte procentuale și detergenți cu 9,92%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta

0: abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă. Fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Neamț, Serviciul Criminalistic Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui au acționat pe linia prevenirii și combaterii traficului și furturilor de autoturisme de lux, cercetări fiind efectuate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Astfel au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere pe raza județelor Neamț și Vaslui. În cadrul activităților de cercetare penală desfășurate până în acest moment, au fost identificate 5 autovehicule care figurează ca fiind furate din Italia, Franța, Spania, Marea Britanie și Canada. Autovehiculele au fost ridicate și au fost introduse ulterior în camera de corpuri delicte. De asemenea, au fost identificate documente ale unui autoturism aflat în proces de dezmembrare, bănuit a fi sustras. Valoarea autovehiculelor recuperate este de aproximativ 200.000 de euro, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primarul orașului Bicaz anunță noi demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru accelerarea proiectelor de investiții aflate în pregătire sau în implementare. Printre obiectivele discutate se numără modernizarea mai multor străzi, construirea unui pod peste râul Bicaz și reabilitarea casei regale, actualul sediu al primăriei. Administrația locală din Bicaz continuă demersurile pentru realizarea investițiilor considerate prioritare pentru comunitate. Potrivit primarului orașului, în această perioadă a avut loc o întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în pregătire și implementare, precum și problemele care întârzie derularea acestora. Principalul obiectiv al discuțiilor a fost identificarea unor soluții pentru deblocarea proiectelor și accelerarea implementărilor, astfel încât investițiile să poată fi realizate în condiții cât mai bune pentru locuitorii orașului. Un proiect prezentat în cadrul întâlnirii de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este reabilitarea Casei Regale, o clădire care găzduiește în prezent sediul primăriei orașului Bicaz. Potrivit primarului, discuțiile au generat semnale favorabile, iar proiectul are perspective pentru a intra în etapa de finanțare. CFR Călători pune în circulație întreaga sa capacitate de transport tehnic disponibilă pentru a acoperi cererea din partea călătorilor în preajma sărbătorilor Adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei Române. Cu prilejul sărbătorilor de la 15 august, CFR Călători pune la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite. În funcție de evoluția cererii de transport și de parcul de material rulant disponibil, compania va adapta operativ capacitatea de transport prin suplimentarea numărului de vagoane la trenurile cu cea mai mare solicitare, în special către și dinspre marile centre de pelerinaj, pentru a facilita deplasarea credincioșilor care participă la slujbele religioase organizate cu prilejul Marii Sărbători Creștine către destinațiile turistice, în special pentru trenurile din programul estival Trenurile Soarelui, având în vedere interesul crescut pentru călătoriile spre și dinspre litoralul Mării Negre, unde au loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române, se arată într-un comunicat al companiei. Cumpărăturile online presupun nu doar verificarea comerciantului și a site-ului de pe care urmează să fie plasată comanda, ci și alegerea și utilizarea corectă a metodei de plată. Într-un ghid publicat recent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor explică ce variante de plată pot fi întâlnite în comerțul online și oferă o serie de recomandări pentru folosirea în siguranță a acestora. În cazul cumpărăturilor făcute online, plata cu cardul este realizată de la distanță, fără ca acesta să fie prezent fizic la comerciant. Cardul poate fi de asemenea înrolat într-un portofel electronic și utilizat ulterior pentru efectuarea plăților. Atunci când sunt introduse datele cardului pentru efectuarea unei plăți, ANPC recomandă consumatorilor să verifice dacă site-ul este securizat și dacă adresa acestuia începe cu HTTPS. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un singur lucru face visele imposibile, și anume frica de eșec. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 7:30, polițiștii din cadrul compartimentului rutier Bicaz, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada barajului din Bicaz, au depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din Olanda. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat din data de 11 august. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții inspectoratului de poliție județean Neamț. O nouă zonă de agrement va fi finalizată în aceste zile în Piatra Neamț, și anume o minibază sportivă destinată familiilor va fi amenajată și în curtea grădiniței numărul 12 din cartierul Dărmănești pe strada Constantin Mătase. Primarul Adrian Niț a precizat că noua zonă de agrement va cuprinde un teren de basket, un teren de padel, mese de ping-pong și de șah, bănci cu pergolă și un ansamblu de elemente calistenice pentru exerciții fizice. În total, în Piatra Neamț vor fi amenajate 20 de astfel de zone de agrement. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, afirmă că în urma discuțiilor care au avut loc la Palatul Cotroceni pe tema proiectului legii salarizării unitare nu s-a ajuns la un acord. El declară că a primit un mandat pentru a veni cu o propunere pentru a închide discuțiile cu sindicatele. Dragoș Puslaru a anunțat că a crezut că se va ajunge la o îndrumare cu privire la modul în care proiectul ar putea ajunge la o majoritate parlamentară, dar nu s-a întâmplat. El i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru implicare, subliniind că discuțiile continuă și este foarte important ce se întâmplă în zilele următoare. Întrebat dacă în acest moment consideră că jalonul aferent acestei legi în Planul Național de Redresare și Reziliență este mai degrabă pierdut decât îndeplinit, el a spus că ar putea da un răspuns la finalul săptămânii. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că oprirea celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă va avea efect asupra economiei. Secretarul de stat arată că nu doar marii consumatori industriali, ci și furnizorii care primesc energie produsă de centrala nucleară vor primi din alte surse, iar dacă situația se va prelungi mai mult de 10 zile, acest lucru se va resimți semnificativ în facturi. Efectul economic, într-adevăr, este mai clar și pe consumatorii industriali care depind de piața zilei următoare și la un moment dat și marii furnizori vor fi impactați odată cu închiderea unității 2 a centralei de la Cernavodă, pentru că vor trebui să înlocuiască acel contract cu Nuclear Electrica cu achiziția de electricitate de pe piața zilei următoare din România și piețele regionale, a afirmat Cristian Bușoi. Efectul în facturile din toamnă va fi mai mic dacă centrala ar sta doar 10 zile închisă, a mai completat oficialul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Banul te neodihnește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: creat ca să te inspire.
1: Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 10 august, la ora 21, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicasă efectua semnal regulamentar de oprire unui ATV condus de un minor de 13 ani, care circula pe drumul județean 127A în localitatea Bicaschei. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primarul orașului Bicasa anunță noi demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru accelerarea proiectelor de investiții aflate în pregătire sau în implementare. Printre obiectivele discutate se numără modernizarea mai multor străzi, construirea unui pod peste râul Bicaz și reabilitarea casei regale, actualul sediu al primăriei. Administrația locală din Bicaz continuă demersurile pentru realizarea investițiilor considerate prioritare pentru comunitate. Potrivit primarului orașului, în această perioadă a avut loc o întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în pregătire și implementare, precum și problemele care întârzie derularea acestora. Principalul obiectiv al discuțiilor a fost identificarea unor soluții pentru deblocarea proiectelor și accelerarea implementărilor, astfel încât investițiile să poată fi realizate în condiții cât mai bune pentru locuitorii orașului. Unul dintre proiectele importante aflate în atenția administrației locale este investiția intitulată Rețea de străzi și pod din beton armat peste râul Bicaz. Proiectul vizează reabilitarea străzilor Muncii, Uzinei, Energiei, Dorului și Crăsniței, dar lucrările nu se limitează la infrastructura rutieră. Potrivit administrației locale, investiția include și înlocuirea rețelei de apă potabilă, precum și extinderea acesteia acolo unde este necesar. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 368.200 de lei în urma unor controle în 189 de unități de pe litoral în perioada 3-9 august. ANSVS a continuat acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 pentru a asigura respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în unități care desfășoară activități de alimentație publică și comercializarea produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral. Echipele de inspectori din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene au desfășurat controle în 125 de unități de alimentație publică, 7 pizzerii, o cofetărie, 15 laboratoare de cofetărie sau patiserie, un supermarket, 23 de magazine alimentare și 17 unități de comercializare a produselor alimentare. În urma controlelor efectuate, inspectorii au mai aplicat un avertisment, 5 ordonanțe de suspendare a activității și 4 de interzicere a activității și a fost reținută oficial o cantitate de 206,825 de kilograme de produse alimentare dirijată către neutralizare. România se numără printre cele 73 de guverne și entități din cele 140 analizate care au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală în evaluare realizată de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru anul 2025. Potrivit raportului de transparență fiscală 2026, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe. Ministerul menționează că evaluarea anuală mandatată de Congresul SUA analizează măsura în care guvernele asigură accesul public la principalele documente bugetare și dacă acestea sunt suficient de complete și, în general, de încredere. În cadrul evaluării din acest an au fost analizate 140 de guverne și entități identificate de Congres, dintre care 73 au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală, iar 67 nu au atins acest standard. România se află în categoria statelor care îndeplinesc cerințele minime stabilite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă privim în direcția bună, tot ce mai trebuie să facem este să mergem înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: FM, un singur nume.

Bine ne-am regăsit, prieteni dragi, la drive-ul de miercuri. Astăzi este una din acele zile în care filozoful din noi s-a trezit înaintea cafelei și s-a întrebat de ce alarma sună mereu când dorm cel mai bine. Unii zic că e un mister al universului, eu cred că e doar o conspirație între ceas, timp și somn. Trei personaje care nu se înțeleg niciodată. Dar hai să continuăm ziua cu zâmbetul pe buze și inima ușoară. Viața până la urmă e un fel de glumă cosmică. Uneori râdem, alteori nu prindem poanta, dar important este să rămânem în spectacol. Așa că respirați adânc, lăsați grijile să plece în concediu și bucurați-vă de clipa asta, că e singura care contează cu adevărat. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, iar pentru următoarele 3 ore promit să luăm împreună o doză sănătoasă de voie bună, gânduri frumoase și, poate cine știe, o mică revelație cu gust de cafea. Drive-ul a început! Vă salut!

Laura Pausini, Strani Amori, super piesă, îți da așa un vibe de după amiază. Nu știu dacă la ora asta, la 16 și 16 minute, ești cu cafeaua în mână sau cu ceaiul în mână sau poate, nu știu ce să zic, cu un suc în mână, dar să știți că este bine, bine, bine, bine de tot. Am o provocare foarte interesantă și astăzi, așa cum facem de obicei aici la Drive. Astăzi suntem așa, cu privirea în sus. Ce ai prefera să vezi mai des? O eclipsă de soare sau ploaia de stele? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Drive-ul de astăzi o să ne țină așa, cu privirea în sus, cu nasul pe sus, să aflăm lucruri interesante despre eclipse, despre fenomenele acestea meteorologice în general, despre ploile de meteoriți, de meteori, cum se mai spune. Natura reprezintă un sistem complex și dinamic, aflat într-o continuă transformare în care fenomenele fizice, chimice și biologice se desfășoară după legi precise. Unele dintre aceste fenomene sunt atât de spectaculoase încât au atras atenția oamenilor încă din cele mai vechi timpuri, devenind nu doar obiecte ale observației științifice, ci și surse de mituri, legende și interpretări religioase. Printre cele mai impresionante fenomene naturale se numără, bineînțeles, eclipsele și așa numitele ploi de stele, cunoscute în terminologia astronomică drept ploi de meteori sau roiuri meteorice. O să discutăm astăzi la Drive toate lucrurile acestea. Aceste două fenomene o să le discutăm la Drive. Mie mi se par foarte, foarte, foarte interesante. Așa că te provoc până la ora 19 să rămâi alături de mine. Avem informații, avem și muzică de calitate, avem tot ceea ce trebuie. We got it together.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La Logischool avem soluția!

0: Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
2: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii.

Hey DJ, dă muzica mai tare pentru că am o provocare, o provocare foarte interesantă pentru voi astăzi. Ce ai prefera să vezi mai des? O eclipsă de soare sau ploaia de stele? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Și până când răspundeți voi la provocări, eu am găsit un articol pe descoperă.ro foarte, foarte interesant și am zis să-l împart cu voi. Furculița, un obiect banal astăzi, a avut un drum lung și controversat până să devină indispensabilă la masă. Un nou material istoric readuce în atenție începuturile acestui tacâm privit timp de secole cu suspiciune în Europa Occidentală. Un episod celebru datează din anul 1004 la Veneția, când o prințesă bizantină a folosit la masă un mic instrument din aur cu doi dinți pentru a-și duce hrana la gură. Gestul, considerat rafinat în Bizanț, i-a uimit pe venețieni. Cronicarul Petru Damiani a criticat public obiceiul, pe care îl vedea ca pe o formă de lux exagerat și vanitate. După moartea timpurie a prințesei, acesta a interpretat evenimentul ca pe o pedeapsă divină, o opinie personală, subliniază istoricii, nu o poziție oficială a bisericii. În evul mediu occidental, oamenii mâncau cu mâna dreaptă, folosind cuțitul și lingura doar când era necesar. În acest context, furculița părea inutilă și pretențioasă. Pentru mulți clerici, ea sugera că mâna omului, creată de Dumnezeu pentru a lua hrana, nu mai era suficientă. Criticile nu vizau doar obiectul, ci ideea de rafinament importat din Bizanț, o lume privită cu neîncredere. Abia secole mai târziu, furculița avea să fie acceptată pe scară largă, devenind parte firească a ritualului mesei europene.

Dacă Ed Sheeran și cu Martin Garrix ne-a spus sau mi-a transmis, se repet, da, repet, provocarea, ce ai prefera să vezi mai des, o eclipsă de soare sau ploaia de stele? Până la 19 discutăm pe acest subiect. Mie mi se pare foarte interesant, de asta m-am gândit să îl discutăm aici la radio. Vorbim despre eclipse și ploile de meteori care se produc la scări și prin mecanisme diferite, însă au un element comun fundamental. Ambele sunt rezultatul mișcărilor corpurilor cerești și al interacțiunilor dintre acestea. Înainte de dezvoltarea astronomiei moderne, oamenii interpretau eclipsele și apariția bruscă a numeroaselor lumini pe cer prin intermediul unor explicații mitologice. Astăzi, datorită progresului științific, cunoaștem mecanismele care stau la baza acestor fenomene și putem anticipa cu mare, mare precizie momentul și locul în care unele dintre ele vor fi observabile. Mă gândeam acum la acea eclipsă pe care am prins-o și eu, nu mai țin minte în ce an a fost eclipsa respectivă, de-aia te rog pe tine să-mi spui anul în care am prins eclipsa și să-mi trimiți mesaj pe WhatsApp la 0755980000. Știu că la un moment dat s-au făcut și bancnote de 2000 de lei, parcă, dacă nu mai țin minte, nu știu dacă mai... Eram tânăr, eram adolescent, nu mai știu anul, te rog să-mi spui și mie anul, ca să mă scoți așa din nebuloasa asta. Da, mi s-a părut extraordinar când a fost eclipsa aceea de soare, ne uitam prin cioburi de sticlă, dintre alea mate, știi, și prin cioburile respective am privit eclipsa din mijlocul străzii. Vă dați seama? Deci efectiv stăteam în mijlocul străzii și ne uitam la eclipsă. Puține mașini pe vremea aia. Bine, că au început fel de teorii. Tot credeam.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal F.

Și după ce am dansat alături de Jonas Brothers, Remember This, la 16:44 de minute, hai să ne delectăm așa cu o informație interesantă. Un nou raport publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences avertizează că lipsa consumului de legume și declinul diversității acestora au consecințe grave asupra sănătății și asupra mediului. O echipă internațională de experți în nutriție, agricultură și botanică arată că soluția nu este doar creșterea producției, ci cultivarea unui număr mai mare de varietăți. Coordonatorul studiului, Martin Van Zonneveld, de la World Vegetable Central, subliniază că oamenii consumă la nivel local și global cu aproximativ 40% mai puține legume decât recomandările pentru o dietă sănătoasă. Iar acest deficit este printre principalii factori cu risc alimentar în apariția bolilor. În paralel, fermierii renunță la culturile diverse, considerate mai riscante economic, iar industrializarea agriculturii a redus drastic varietățile disponibile. Uite, de exemplu, din cele peste 4.000 de soiuri de cartofi existente, în Statele Unite sunt folosite pe scară largă doar câteva. FAO estimează că aproape un sfert dintre rudele sălbatice ale legumelor sunt în pericol de dispariție, ceea ce înseamnă pierderea unor nutrienți esențiali și a capacității culturilor de a se adapta la schimbările climatice. Raportul concluzionează că biodiversitatea legumicolă este esențială pentru sănătatea populației și, atenție, și pentru reziliența sistemelor agricole.

între timp și când a avut loc eclipsa aia de soare pe care am prins-o și eu. Salut în Jurnal FM și multe salutări ne transmite Ovidiu și Rodica din Humoreni. Ciprian și concediu plăcut, mulțumesc foarte mult pe săptămâna viitoare. Apropo de eclipsa de soare din 1999, 11 august, aveam vreo 15 ani, ne uitam prin sticla afumată și nu știam ce se întâmplă, că în ziua mare, ca în ziua mare să se întunece. Era ceva ce nu poți uita ușor, sunteți un izvor de muzică bună pe toate gusturile, cu drag același Ovidiu și Rodica din Humoreni. Mulțumim foarte mult, Ovidiu, pentru că am dat așa un pic timpul înapoi și am aflat și eu când a fost eclipsa aceea pe care am văzut-o. Aveam 19 ani pe vremea aia și, așa cum spuneam puțin mai devreme, eram în mijlocul străzii, deci efectiv eram în mijlocul străzii și ne uitam la această eclipsă de soare pe care am prins-o și cred că se întâmplă o dată în viață să prinzi o eclipsă de soare, efectiv când soarele a fost acoperit efectiv de tot așa și s-a întunecat pe tot pământul. Nu mai țin minte la ce oră. Oricum era după amiază, era după amiază bine. Era ora 12 cam așa, undeva pe acolo. Da, frumoase momente, cam atât pentru prima ora a drive-ului. Deocamdată doar ne-am încălzit, așa că ora viitoare va fi pentru a ne intra în ritm, urmând ca după ce ne vom obișnui cu starea de bună seară să reușim să avem ceea ce ne dorim, și anume relaxarea mult așteptată la finalul unei zile minunate de jumătatea săptămânii miercuri. Dragii mei, eu nu o să mai vorbesc, o să vă spun doar atât. După știrile de la fix ne reauzim tot aici, la drive, bineînțeles.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Neamț, Serviciul Criminalistic Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui au acționat pe linia prevenirii și combaterii traficului și furturilor de autoturisme de lux, cercetări fiind efectuate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Astfel au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere pe raza județelor Neamț și Vaslui. În cadrul activităților de cercetare penală desfășurate până în acest moment, au fost identificate 5 autovehicule care figurează ca fiind furate din Italia, Franța, Spania, Marea Britanie și Canada. Autovehiculele au fost ridicate și au fost introduse ulterior în camera de corpuri delicte. De asemenea, au fost identificate documente ale unui autoturism aflat în proces de dezmembrare bănuit a fi sustras. Valoarea autovehiculelor recuperate este de aproximativ 200.000 de euro, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primarul orașului Bicaz anunță noi demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru accelerarea proiectelor de investiții aflate în pregătire sau în implementare. Printre obiectivele discutate se numără modernizarea mai multor străzi, construirea unui pod peste râul Bicaz și reabilitarea casei regale, actualul sediu al primăriei. Administrația locală din Bicaz continuă demersurile pentru realizarea investițiilor considerate prioritare pentru comunitate. Potrivit primarului orașului, în această perioadă a avut loc o întâlnire de lucru la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în pregătire și implementare, precum și problemele care întârzie derularea acestora. Principalul obiectiv al discuțiilor a fost identificarea unor soluții pentru deblocarea proiectelor și accelerarea implementărilor, astfel încât investițiile să poată fi realizate în condiții cât mai bune pentru locuitorii orașului. Un proiect prezentat în cadrul întâlnirii de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este reabilitarea Casei Regale, o clădire care găzduiește în prezent sediul primăriei orașului Bicaz. Potrivit primarului, discuțiile au generat semnale favorabile, iar proiectul are perspective pentru a intra în etapa de finanțare. Costurile cu energia se conturează drept cea mai mare surpriză financiară a directorilor executivi la nivel global în 2026, depășind toate celelalte presiuni de cost, potrivit unui sondaj global al PwC. Sondajul arată că aproape unul din 5 directori a semnalat majorări de peste 10% ale cheltuielilor cu energia ca urmare a șocurilor globale. Totuși, executivii rămân la fel de încrezători ca la începutul anului, că în 2026 vor crește veniturile companiilor. În România, companiile sunt preocupate că prețurile la energie ar putea rămâne ridicate o perioadă mai lungă sau ar putea oscila puternic, scumpind producția cu atât mai mult cu cât avem o economie deschisă și dependentă de importuri energetice. Prețurile la energie electrică au avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Taxele, respectiv TVA și accizele, au fost majorate, iar combustibilii s-au scumpit cu circa 20% de la începutul anului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ca urmare, inflația a fost ridicată în ultimii ani, fiind cea mai mare din Uniunea Europeană, vulnerabilizând economia. Ziua Internațională a Tineretului este marcată în fiecare an la 12 august, aducând problemele tineretului în atenția comunității internaționale și celebrând potențialul tinerilor ca parteneri în societatea globală de astăzi. Propunerea marcării unei astfel de zile a fost făcută în 1991 de tinerii care s-au reunit la Viena, în Austria, pentru prima sesiune a Forumului Mondial al Tineretului al Sistemului Națiunilor Unite. Forumul a recomandat declararea unei zile internaționale a tineretului, în special în scopul strângerii de fonduri și promovare pentru a sprijini Fondul Națiunilor Unite pentru Tineret în parteneriat cu organizațiile de tineret. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Degeaba speri că nu faci nimic pentru viitor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și am revenit, prieteni, a doua oră de drive e oficială, în viteză. Și cum s-ar zice, dacă prima oră a fost despre pornire, acum e momentul să schimbăm treapta și să lăsăm grijile în urmă, în oglinda retrovizoare. Știți cum e viața? Viața e ca un drum lung. Uneori e plină de gropi, alteori lin ca autostrada spre weekend. Important e să nu uităm să privim pe geam și să ne bucurăm de peisaj. Unii spun că fericirea nu se găsește la destinație, ci în drum. Eu zic că se găsește în pauza de la semafor, când prinzi melodia preferată la radio și îți amintești că oricât de aglomerat ar fi traficul, tu ești încă la volanul propriei zile. Eu sunt prietenul de la radio, tu ești pe drive și da, drumul e abia la jumătate. Exact cât să ne bucurăm de o oră de voie bună și de povești cu sens. În deschiderea orei, iată și știrea din sport. UEFA lansează platforma Clearline, primul ghid public care explică limpede când și cum trebuie să intervină arbitrajul video. Obiectivul este reducerea numărului de intervenții VAR și creșterea autonomiei arbitrilor de pe teren. Platforma, deja funcțională pe site-ul UEFA, include peste 100 de faze de joc și criterii de interpretare, fiind destinată nu doar arbitrilor, ci și jucătorilor, antrenorilor, suporterilor și jurnaliștilor. Roberto Rossetti, șeful arbitrajului european, spune că era nevoie de o singură limbă tehnică în aplicarea regulamentului. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Mina Celentano!

Da, frumoasă piesă, nu ne-a lăsat să stăm deloc jos. Mina Celentano, Amamia Mamila, 17:17. Vă informez că a trecut deja o oră de când am lansat provocarea drive-ului de astăzi. Ce ai preferat să vezi mai des? O eclipsă de soare sau ploaia de stele? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eu, sincer, aș prefera o eclipsă de soare, sincer, pentru că, na, e o dată la 100 de ani, dacă nu mă înșel. Aș vrea să o prind și pe a doua. Eclipsă de soare totală, da, nu parțială. O eclipsă este un fenomen astronomic ce apare atunci când un corp ceresc se interpune între un observator și o altă sursă de lumină sau când un corp intră în umbra altui corp. În cazul sistemului solar, cele mai cunoscute sunt eclipsele de soare și eclipsele de lună. O eclipsă de soare are loc atunci când luna se poziționează între pământ și soare, astfel încât umbra lunii cade pe o anumită regiune a suprafeței terestre. Din punctul de vedere al unui observator aflat în zona respectivă, discul solar poate fi acoperit total sau parțial. În cazul unei eclipse totale, luna acoperă pentru scurt timp întregul disc aparent al soarelui, iar cerul se întunecă asemenea unei perioade de amurg. Coroana solară alcătuită din straturile exterioare ale atmosferei soarelui poate deveni vizibilă în jurul discului solar. Eclipsele totale de soare sunt relativ rare într-un anumit punct de pe suprafața Pământului, deoarece umbra lunii acoperă o regiune geografică restrânsă. În schimb, o eclipsă parțială poate fi observată de pe o suprafață mult mai întinsă. Există și eclipse inelare, care apar atunci când luna se află într-o poziție orbitală în care diametrul său aparent este puțin mai mic decât cel al soarelui.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Ei, hai să petrecem și petrecem frumos Maluma featuring Carin Leon, super melodie, așa, care nu te lasă efectiv să stai absolut deloc. Avem și informații proaspete, una dintre cele mai importante eclipse de soare ale acestui an are loc astăzi și va fi vizibilă parțial din nord-vestul României. Observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu anunță că acoperirea maximă a discului solar va fi de aproximativ 34% în zona Carei, unde fenomenul va dura cel mult 26 de minute. Eclipsa începe în jurul orei 20:20 cu faza maximă chiar în apropierea apusului. Rate de acoperire de peste 30% vor fi observate și în Arad, Marghita, Oradea, Salonta și Satu Mare. Specialiștii spun că eclipsa poate fi urmărită în siguranță, fără instrumente astronomice, dar doar cu filtre speciale. Atenție, folii milar sau ochelari certificați pentru eclipse. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție. Pentru cei care folosesc telescoape sau lunete, experții atrag atenția că orice greșeală poate provoca orbire. Observarea trebuie făcută exclusiv cu filtre dedicate sau prin metoda proiecției, în care imaginea soarelui este proiectată pe o folie albă. În timp ce în România fenomenul este parțial, eclipsa va fi totală în alte zone ale Europei și ale Arcticii. Traseul totalității traversează Groenlanda, vestul Islandei, nordul Spaniei, nordul Rusiei și o mică regiune din Portugalia, oferind un spectacol astronomic rar pentru locuitori și turiști.

Ei, după ce am dansat și am fredonat alături de Roxette, Fading Like a Flower, la 17:36 de minute, hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce ai prefera să vezi mai des? O eclipsă de soare sau ploaia de stele? Te așteptă în continuare cu mesaje pe WhatsApp la același număr pe care cred că îl știi deja, 0755980000. Eclipsele nu sunt doar spectacole astronomice, ci reprezintă și oportunități importante pentru cercetarea științifică. De-a lungul istoriei, observațiile eclipselor au contribuit la dezvoltarea astronomiei și la verificarea unor teorii fundamentale. Un exemplu celebru îl constituie observațiile realizate în timpul unei eclipse totale de soare din 1919, când astronomii au urmărit poziția aparentă a unor stele situate în apropierea soarelui. Rezultatele au fost interpretate ca o confirmare observațională a predicțiilor teoriei relativității generale formulate de Albert Einstein. Conform acestei teorii, gravitația poate modifica geometria spațiului timpului, iar lumina care trece pe lângă un corp masiv, precum Soarele, își poate modifica aparent traiectoria. Prin urmare, eclipsa reprezintă un exemplu remarcabil de situație în care un eveniment astronomic spectaculos poate deveni o adevărată fereastră către procese fizice, care, în condiții obișnuite, sunt dificil de observat.

Doar dansează cu mine și îți promit că dacă dansezi cu mine, te vei simți mai bine. Tom Gregory, Dance With Me, la 7:45 de minute. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm câte litere are alfabetul. Îl folosim zi de zi pentru a citi și scrie, dar câți oameni știu câte litere are alfabetul limbii române? Și ce este alfabetul până la urmă? Alfabetul este un set de simboluri sau caractere care reprezintă în scris sunetele unei limbi. Literele sunt împărțite în două categorii, vocale și consoane. Se crede că primul alfabet a fost cel nord-semitic, care a apărut în regiunea de est a Mediteranei între anii 1700 și 1500 înainte de Hristos. Alfabetele, care au apărut în următorii 500 de ani, le-au inclus pe cel canaanit, am zis bine, și pe cel aramaic, din care au descins alfabetele moderne, ebraic și arab. Alfabetul grecul, strămoșul alfabetului latin, este considerat a fi primul alfabet adevărat, deoarece include atât consoane cât și vocale. Savanții au încercat să stabilească o corespondență exactă între fiecare sunet și simbolul său în alfabete noi, cum ar fi alfabetul fonetic internațional. Răspunsul la întrebarea câte litere are alfabetul este 31 în limba română. Alfabetele altor limbi pot avea mai multe sau mai puține litere. Cuvântul alfabet provine din primele două litere ale alfabetului grecesc, alfa și beta. Cuvântul a fost folosit pentru prima dată în forma sa latină, alfabetum, de către Tertulian în secolele 2-3 după Hristos și de Sfântul Ieronim.

Project ne-am încins așa un pic, am încins și atmosfera drive-ului. 50 de minute aproape peste ora 17. Nora Roberts spunea că dacă nu urmărești ceea ce îți dorești, nu vei avea niciodată acel lucru. Dacă nu întrebi, răspunsul e întotdeauna nu. Dacă nu pășești înainte, rămâi întotdeauna pe loc. Eu vă spun să nu ne facem probleme, pentru că și după fixul orei 18 o să ne reîntâlnim tot aici în marea familie Jurnal FM. Rămâi cu știrile, ne reauzim în doar câteva momente.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită joi în contextul operațiunilor desfășurate pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de captare și alimentare cu apă. Potrivit ministrului, măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării centralei, deși autoritățile și-ar fi dorit un câștig de timp mai mare. Radu Miruță a precizat că, potrivit analizelor primite, există șanse ca unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită în cursul zilei de joi. Este un câștig parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile, cum a fost pronosticul inițial, dar este un câștig pentru că centrala nu a fost oprită joia trecută, a declarat Radu Miruță. Ministrul a explicat că echipele tehnice monitorizează permanent evoluția nivelului apei și încearcă să prelungească funcționarea centralei cât mai mult posibil. El a menționat și contribuția specialiștilor de la Nuclear Electrica, afirmând că operațiunile pentru îndepărtarea și scufundarea barjelor au avut costuri compensate prin prelungirea perioadei de funcționare a centralei. Decizia privind menținerea sau oprirea centralei este analizată de Comitetul Tehnic al Unității pe baza unor măsurători și evaluări realizate permanent. România se află constant la coada clasamentelor europene când vine vorba de utilizarea internetului în scopuri culturale, fie că este vorba de conținut video, lectură sau muzică. Doar 44% dintre români urmăresc programe TV sau conținut video online, un procent mult mai mic decât media europeană. Jumătate dintre utilizatori citesc știri online, iar o treime ascultă sau descarcă muzică. Românii nu sunt mari amatori de consum cultural online. Potrivit Eurostat, anul trecut doar 44% dintre utilizatorii de internet de la noi au declarat că urmăresc programe TV sau conținut video online, acesta fiind cel mai mic procent din întreaga Uniune Europeană. La polul opus, 96% dintre olandezi și finlandezi fac acest lucru aproape zilnic. Când vine vorba de citit, tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană suntem. La capitolul informare, România stă mai bine. 50% dintre români spun că citesc știri online de pe site-uri, din ziare sau reviste. România se află în coada clasamentului în Europa la adoptarea inteligenței artificiale în afaceri, dar investițiile cresc. Inteligența artificială se dezvoltă cu viteză în toată lumea, iar România încearcă să țină pasul. Puține companii au investit în astfel de soluții, iar țara noastră este momentan la coada clasamentului european la folosirea acestui instrument în afaceri. Se vede însă și la noi tot mai des inteligența artificială în interacțiunile cu băncile ori magazinele online. Companiile care o folosesc spun că productivitatea a crescut și au rezultate rapide și mai bune. Puține companii din România folosesc deocamdată soluții de inteligență artificială. Potrivit Eurostat, doar 3% dintre companiile din România folosesc astfel de soluții și suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Media europeană este de 13%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ora 18 ne aduce din nou împreună să mai petrecem o oră, așa cum știm noi, mai frumos și mai relaxant, la emisiunea care își propune să descopere starea de relaxare, acea stare de care ai nevoie după o zi de muncă. Vom continua să scriem împreună un nou capitol din povestea pe care am început-o în urmă cu câteva ore, dar înainte să începem, hai să aflăm cum arată vremea. Informații primite de la Administrația Națională de Meteorologie, vremea se menține caldă în următoarele zile, cu maxime de 31 de grade pe 13 august, potrivit prognozei. La mijlocul lunii, temperaturile vor crește din nou, iar pentru 16 și 17 august sunt estimate valori de aproximativ 36 de grade. Între 18 și 23 august, predictibilitatea scade, însă media ansamblului indică temperaturi de 33-35 de grade. Minimele se vor situa în general între 16 și 18 grade, cu valori ușor mai ridicate pe 12 august și mai scăzute pe 13-14 august. Regimul pluviometric rămâne deficitar, iar manifestările de instabilitate atmosferică sunt mai probabile după 18 august. Hai să-i cunoaștem și pe invitații acestei ore. Opa, opa, Antic!

Arno Elias featuring Nino, Amor Amor, super piesă așa de seară, așa, 18 și 18 minute. Iată că am intrat în ultima ora a drive-ului și revin cu provocarea. Ce ai prefera să vezi mai des, o eclipsă de soare sau ploaia de stele? Te aștept în continuare cu mesaje la același număr pe care cred că îl știi, 0755980000, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă până acum am vorbit numai despre eclipsă, iată că a venit momentul să vorbim puțin și despre ploile de stele. Un alt fenomen astronomic impresionant este ceea ce oamenii numesc în mod obișnuit ploaie de stele. Din punct de vedere științific, termenul este impropriu, deoarece stelele propriu-zise nu cad pe pământ. Fenomenul este produs de meteori, adică particule și fragmente de materie cosmică ce pătrund în atmosfera terestră și se încălzesc intens prin interacțiunea cu aceasta. Majoritatea particulelor care produc meteori în timpul ploilor meteorice sunt relativ mici. Ele provin adesea din resturile lăsate în urmă de comete sau, în anumite cazuri, de asteroizi. Atunci când Pământul traversează o regiune a orbitei sale în care există numeroase astfel de particule, acestea pătrund succesiv în atmosferă. De la Sol, observatorul poate avea impresia că mai multe stele se deplasează rapid pe cer și dispar după câteva fracțiuni de secundă. Lumina observată nu este produsă în primul rând de o flacără propriu-zisă, ci de procese fizice complexe asociate interacțiunii dintre particula cosmică și atmosfera terestră. Aerul din jurul meteoridului este puternic comprimat și încălzit, iar materialul meteoridului se poate încălzi și vaporiza. Fenomenul luminos rezultat este denumit meteor.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

Opa, opa, am spus și eu când am citit informația asta. Mulți dintre cei mai mari scriitori ai lumii au avut înainte de succes profesii obișnuite care le-au influențat profund operele. Uite, Agatha Christie a lucrat ca asistentă medicală și apoi într-o farmacie în timpul primului război mondial, unde a învățat să prepare medicamente și să cunoască efectele substanțelor chimice. Această experiență se regăsește în romanele ei Polițiște, în care otrăvurile sunt descrise cu o precizie remarcabilă. Ernest Hemingway, la doar 18 ani, a fost șofer de ambulanță pe frontul italian, a fost grav rănit, iar realitatea războiului, trăită direct, a devenit material literar pentru romane precum Adio Arme. Înainte de Carrie, Stephen King făcea curățenie într-un liceu din Maine și scria seara, după program, manuscrisul romanului fusese aruncat la gunoi, dar soția lui l-a recuperat și l-a încurajat să continue, deschizând drumul către o carieră uriașă. Harper Lee lucra la o companie aeriană, iar prietenii i-au oferit bani pentru un an ca să poată scrie. Așa a apărut Să ucizi o pasăre cântătoare. Iar Charles Bukowski a fost poștaș în Los Angeles timp de ani de zile, experiență care a devenit baza romanului Post Office. Poveștile lor arată că drumul către literatură trece adesea prin locuri neașteptate, iar experiențele de viață pot deveni inspirație pentru opere care ajung să marcheze generații.

Într-o seară liniștită de vară, Cristian stătea pe banca din fața casei și privea cerul. Era una dintre acele nopți în care aerul părea mai curat, iar stelele se vedeau atât de clar încât avea impresia că universul se apropiase de pământ. Bunicul lui, pasionat de astronomie, ieși din casă și se așeză lângă el. Știi ce se întâmplă noaptea asta? Îl întreabă. Cristian ridică din umeri. O să fie o ploaie de stele, răspunse bunicul, dar să știi că nu sunt stele care cad, sunt particule venite din spațiu care intră în atmosfera Pământului și luminează pentru câteva clipe. Cristian privind cerul cu și mai multă atenție. Nu trecu mult și o dâră luminoasă traversa întunericul. Am văzut-o. Puneți o dorință, zâmbi bunicul. În acea clipă, Cristian înțelese că ceea ce oamenii numesc stele căzătoare era de fapt un fenomen natural extraordinar. Nu era magie, dar părea aproape la fel de frumos. Câteva săptămâni mai târziu, cei doi aveau să privească un alt fenomen. Luna urma să intre în umbra Pământului. În timpul eclipsei, lumina ei începu treptat să dispară, iar discul lunar căpătă o nuanță roșiatică. De ce se face roșie? Întrebă Cristian. Lumina soarelui trece prin atmosfera Pământului. Atmosfera filtrează o parte din lumină, iar cea roșiatică ajunge să lumineze luna. Cristian tăcu. Se gândi la cât de mare era universul și la cât de puțin din el putea vedea cu ochii săi. Bunicule, crezi că oamenii au privit aceleași stele și acum 1000 de ani? Cu siguranță. Și poate că și-au pus aceleași întrebări ca noi. Cristian privi din nou cerul. Oamenii din trecut se temuseră de eclipse și crezuseră că stelele căzătoare erau semne ale zeilor. Oamenii din prezent învățaseră să explice aceste fenomene prin legile naturii, dar uimirea rămăsese aceeași. În acea seară, Cristian a înțeles că știința nu distruge misterul. Dimpotrivă, cu cât afli mai multe despre univers, cu atât îți dai seama cât de multe lucruri mai există de descoperit. Deasupra lui, luna își recăpăta treptat lumina, iar pe cer, o nouă dâră strălucitoare apăru pentru câteva clipe. Cristian zâmbi. De data asta, nu și-a mai pus o dorință. A privit-o, pur și simplu, încercând să țină minte cât mai mult din frumusețea acelei nopți.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Poate că înainte de a încheia această întâlnire ar merita să rămânem pentru câteva clipe cu privirea ridicată spre cer. Pentru că, dincolo de explicațiile științifice, dincolo de formule, calcule și teorii, fenomenele naturii ne spun ceva esențial despre noi înșine. O eclipsă, o ploaie de meteori, o noapte în care cerul se umple de lumini care dispar la fel de repede cum au apărut, toate acestea ne amintesc că trăim într-un univers aflat într-o continuă mișcare. Pământul se rotește, luna își urmează orbita, soarele își continuă existența, iar fragmente de materie străbat spațiul de milioane și milioane de kilometri, înainte de a întâlni atmosfera planetei noastre. Pentru noi, uneori, toate acestea durează doar câteva secunde. Pentru univers însă, timpul are o altă măsură. Poate tocmai aici se află una dintre cele mai frumoase lecții pe care ni le oferă cerul. Aceea de a înțelege cât de fragil și în același timp cât de prețios este momentul pe care îl trăim. O stea căzătoare apare și dispare într-o clipă. O eclipsă durează puțin în raport cu timpul cosmic. O rază de lumină străbate distanțe inimaginabile înainte de a ajunge la ochii unui om care poate stă singur într-o noapte liniștită și privește cerul. Și totuși, pentru acel om, acea clipă poate însemna enorm. Poate că acesta este unul dintre paradoxurile existenței. Lucrurile care durează cel mai puțin pot rămâne uneori cel mai mult în memoria noastră. Înainte de a exista observatoare, telescoape și sateliți, omul avea doar ochii. Și cu acei ochi a privit luna, a numărat stelele, a urmărit eclipsele și a încercat să găsească un sens în ceea ce vedea. Astăzi avem instrumente capabile să privească mult dincolo de ceea ce poate percepe ochiul omenesc. Am câștigat enorm prin știință, dar poate că nu trebuie să pierdem capacitatea de a ne mira. Pentru că există o diferență între a ști cum se produce un fenomen și a nu mai fi impresionat de el. Putem ști exact de ce luna apare roșiatică în timpul unei eclipse și totuși rămânem uimiți privind-o. Putem ști că o stea căzătoare este de fapt un meteor și totuși se simțim că am fost martorii unui moment aproape magic. Știința ne explică lumea. Mirarea ne face să o iubim. O seară liniștită tuturor și nu încetați niciodată să priviți spre stele. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive atât vă mai spun să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au precizat oficiale ai curții. Președintele Nicu Șordan arată în sesizarea pe această temă publicată pe site-ul administrației prezidențiale că prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale. Este criticată claritatea normativă și legalitatea sancțiunii cu privire la sintagma persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți regăsită în textul legii trimis spre promulgare președintelui. Piața rezidențială a intrat într-o nouă fază de echilibru, iar evoluția autorizațiilor de construire din România în perioada 2002-2025 arată că s-a trecut de la expansiune accelerată la ajustare. Totodată, creșterea suprafețelor utile autorizate relevă transformarea pieței de la una în care predominau proiectele în regie proprie la ansambluri etapizate construite de dezvoltatori. Specialiști în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice au elaborat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, care explică pe înțelesul tuturor cum pot fi identificate conținuturi false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, mesaje automate sau tentative de manipulare care folosesc emoțiile. Inteligența artificială face deja parte din viața noastră de zi cu zi. O folosim pentru a ne informa mai rapid, pentru a comunica mai ușor și pentru a ne organiza activitățile. Totuși, aceste tehnologii pot influența modul în care gândim, simțim și luăm decizii, uneori într-o manieră dificil de observat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberin din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud atrag atenția asupra importanței colaborării pentru prevenirea riscurilor din mediul digital. Într-un spațiu online dominat de conținut personalizat și algoritmi care ne influențează ce vedem și ce citim, protecția reală presupune implicarea tuturor, instituții, unități de învățământ, familie și comunitate. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au achitat anul trecut despăgubiri pentru 1181 de dosare de daună deschise în urma unor incendii produse la locuințe în baza asigurărilor facultative, potrivit unui comunicat al organizației. Dauna medie achitată pentru prejudiciile provocate de incendii locuințelor asigurate a fost de aproximativ 10.500 de euro. Incendiul rămâne unul dintre cele mai costisite are riscuri care pot afecta o locuință. Valoarea pagubelor produse de aceste tipuri de evenimente poate fi semnificativă. Un recent studiu sociologic realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, unul din doi români se teme că locuința sa ar putea fi afectată de un incendiu la un moment dat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741.

Amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 1950 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în ultimele 24 de ore la nivel național. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării vieții, bunurilor și comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea celor aproape 200 de incendii și au gestionat alte 241 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv aproape 150 de intervenții, a fost determinat de arderile necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri. Suprafața de teren afectată a depășit 700 de hectare. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele de descarcerare au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate din cauza accidentelor rutiere. De asemenea, echipajele SMURD au desfășurat peste 1500 de misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat, 1524 de persoane fiind asistate medical. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 10 mesaje RO-ALERT care au vizat semnalarea prezenței unor animale periculoase în localități din 6 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2025 au funcționat 588 de unități cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, în creștere cu 3 unități față de anul 2024. Cele 368 de edituri în care s-au editat ziare cotidiene și necotidiene au publicat 224 de titluri tipărite și 414 titluri online. Numărul titlurilor publicațiilor periodice, respectiv reviste editate în anul 2025, fiind de 1884 de titluri tipărite și 614 titluri online. Personalul editurilor de ziare și reviste era la finele anului 2025 de 3132 de persoane, 79,1% fiind personal de specialitate. Tichetele de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale oferite angajaților din România. Folosite pentru cumpărarea alimentelor sau plata meselor, acestea reprezintă un sprijin financiar important pentru milioane de salariați și în același timp un instrument prin care angajatorii pot oferi beneficii cu un regim fiscal avantajos. Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei potrivit legii privind acordarea biletelor de valoare. Noua valoare se aplică inclusiv pe parcursul anului 2026, cel puțin până la finalul lunii septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii cumpără tot mai des de pe internet. Datele unei mare retailer online de la noi din țară arată că un client plasează medie 9 comenzi pe an. Astfel, comerțul online a crescut cu 10%. Cel mai mult au crescut comenzile din zonele rurale. Au făcut cumpărături pe internet chiar și clienți din așezări cu doar câteva zeci de locuitori. Și asta cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă în urmă cu câțiva ani achizițiile online erau în cea mai mare parte făcute din marile orașe ale României, în ultimul an trendul s-a schimbat. Aceste creșteri sunt explicate și prin faptul că inteligența artificială este o parte integrantă a platformelor. Investițiile făcute în integrarea inteligenței artificiale își arată deja efectele pentru că algoritmii îi ajută pe client să descopere produsele de care au nevoie. Astfel au fost generate 16,6% din totalul comenzilor plasate pe platformele unui mare retailer din România. Cunoașterea cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare, în contextul în care aproape 60% dintre joburile postate în 2025 menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau un anunț și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine. Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de limba engleză. Astfel, 8.100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3.400 de joburi erau pentru candidați vorbitori de franceză și 2.400 cereau cunoașterea limbii italiene. Posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasare la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să își confirme un istoric curat, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: să te inspire.
1: Un singur nume, o mare familie.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică,

Puțin peste ora 21, bine ați revenit la Amurg, între lumina și întuneric, incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această săptămână ne plimbăm prin lumea muzeelor, Paris, Londra, aproape de noi, însă New York puțin mai departe. Să călătorim împreună în această seară până la New York, Muzeul Metropolitan din New York, 5 secole de pictură europeană. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe frecvență!

Sute de capodopere olandeze, flamande, franceze, italiene, spaniole și engleze au fost readuse la viață în cadrul unei expoziții permanente, Look Again European Paintings 1300-1800, în traducere privește din nou pictura europeană a anilor 1300-1800. Toată această colecție spectaculoasă la Muzeul Metropolitan din New York. Datând din anul 1939 și renovate în anii 1950, ferestrele de pe acoperișul acestui muzeu, care lasă să intre lumina naturală, erau într-o stare nu prea bună. Din anul 2018 și până în zilele trecute, toate încăperile cu tavane suprapuse de luminatoare au fost revopsite, reorganizate cronologic și iluminate din nou. Toată această renovare a costat în jur de 150 de milioane de dolari, însă o lumină perfectă datorită iluminării naturale de pe acoperișurile de sticlă renovate și a iluminării artificiale de la plafonierele cu LED-uri dau acum galeriilor de artă din Met sau Metropolitan Museum din New York o altă lumină.

Muzeul Metropolitan din New York deține una dintre cele mai mari colecții de pictură europeană din lume. Așa s-a lăudat directorul instituției în cadrul unei conferințe de presă. Pentru acest istoric de artă austriac care conduce unul dintre cele mai bogate muzee din lume, grație donatorilor săi, renovarea muzeului dovedește filantropia New Yorkului și a New Yorkezilor care privesc spre Europa. Peste 700 de capodopere de Vermeer, Rembrandt, Poussin, Caravaggio, El Greco, Velázquez, Goya și David au fost readuse pe pereții celor 45 de galerii în cadrul acestei expoziții permanente pe care o puteți vedea oricând.

Giganticul muzeu cu arhitectură Beaux-Arts, datând de la începutul secolului al XIX-lea și secolul al XX-lea și amplasat pe Fifth Avenue, la marginea parcului Central Park, deține cea mai mare colecție de artă olandeză din secolul al XVII-lea din afara Europei și de El Greco și Goya din afara Spaniei. Renovarea acestui muzeu a fost esențială, deoarece Met a pierdut mulți vizitatori în anul 2019. Exponatele din acest muzeu cuprind cronologic de la obiecte din epoca de piatră până la expoziții speciale ale artiștilor contemporani.

Muzeul Metropolitan de Artă din New York, în limbaj colocvial, MET, este cel mai mare muzeu de artă din Statele Unite. Colecția sa permanentă conține peste 2 milioane de lucrări împărțite în 17 departamente. Clădirea principală de la 1000 Fifth Avenue sau de pe strada Fifth Avenue numărul 1000 este una dintre cele mai mari galerii de artă din lume. A doua locație, mult mai mică, care se găsește în Upper Manhattan, conține o colecție extinsă de artă, arhitectură și artefacte din Europa medievală. Ne plimbăm prin galeriile Muzeului Metropolitan de Artă din New York în această seară. Aproape de ora 22 luăm acum o scurtă pauză, însă multe de spus despre acest muzeu, ora următoare. Vă aștept pe frecvență!

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pasagerii au dreptul să primească despăgubiri de 250 de euro pentru un zbor anulat de până la 1500 de kilometri, de 400 de euro pentru un zbor de peste 1500 de kilometri în Uniunea Europeană și toate celelalte zboruri între 1500 și 3500 de kilometri sau de 600 de euro pentru un zbor de peste 3500 de kilometri, informează Infocons, Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit acesteia, drepturile pasagerilor din transportul aerian prevăzute de Uniunea Europeană se aplică dacă zborul este efectuat pe teritoriul Uniunii Europene, dacă se aterizează pe un aeroport din Uniunea Europeană venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din Uniunea Europeană, dacă se decolează de pe un aeroport din Uniunea Europeană către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din Uniunea Europeană sau din afară, dacă nu s-au primit deja anumite compensații, respectiv despăgubiri, redirecționare sau asistență din partea companiei aeriene pentru probleme legate de zbor în baza legislației relevante a unei țări din afara Uniunii Europene. Bacșișul a ajuns tot mai rar în restaurantele din România. Clienții afectați de prețurile tot mai mari lasă din ce în ce mai puțin. Incertitudinea economică din ultimele luni și prețurile tot mai mari din restaurante îi determină pe mulți să se gândească de două ori înainte să ia masa în oraș. De la începutul anului s-a micșorat și bacșișul lăsat de clienți, iar clasicul 10% din notă s-a transformat în 5% sau deloc. De mai bine de 2 ani, fiecare leu pe care îl primesc ospătarii în plus față de consum propriu-zisă este impozitat și trebuie să apară obligatoriu pe nota de plată. Doar că, potrivit unor deputați, anul trecut s-au colectat din bacșiș puțin peste 20 de milioane de lei. Asta în condițiile în care ținta autorităților era de 100 de milioane de lei. De asemenea, nici curierii nu mai încasează bacșișuri consistente. Aproape de o treime, respectiv 65% dintre utilizatorii de internet s-au confruntat cu un incident cibernetic distribuit prin e-mail cel puțin o dată pe săptămână, iar peste jumătate, respectiv 53%, prin apeluri telefonice și mesaje vocale, relevă rezultatele unui studiu publicat recent de platforma Malwarebytes. Conform cercetării, 78% dintre respondenți au declarat că au întâlnit sau primit o escrocherie pe smartphone cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce 50% au menționat mesajele text, 49% site-urile malițioase, iar 47% prin platforme de social media. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puțin peste ora 22, bine v-am regăsit aici. Împreună suntem și colindăm prin New York, în galeriile muzeului Met în această seară, sau Metropolitan Museum din New York. Colecția permanentă a acestui muzeu este formată din opere de artă din Antichitatea Clasică și din Egiptul Antic, picturi și sculpturi de la aproape toți maestrii europeni și o colecție extinsă de artă americană și modernă. The Met deține un număr impresionant de exponate din arta africană, asiatică, oceanică, bizantină și islamică. Tot ce doriți să vedeți se găsește acolo. Muzeul găzduiește și colecții enciclopedice de instrumente muzicale, costume și accesorii, precum și arme și armuri antice din întreaga lume.

Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, Meta a început să achiziționeze arte și artefacte antice din Orientul Apropiat. De la câteva tăblițe cu uniforme și sigilii, colecția de arte din Orientul Apropiat a muzeului a ajuns la peste 7.000 de piese. Reprezentând o istorie a regiunii care începe în perioada neolitică și cuprindea căderea Imperiului Sasanid și sfârșitul Antichității Târzii, colecția include lucrări din cultura sumeriană, hitită, sasanidă, asiriană, babiloniană și elamită, printre altele, precum și o vastă colecție de obiecte unice din epoca bronzului. Printre cele mai importante elemente ale colecției se numără un set de monumentale lămase din piatră sau figuri de gardieni din palatul de nord-vest al regelui asirian Ashurnasipal al II-lea.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

În prezent, colecția de la Muzeul Metropolitan din New York conține peste 100.000 de piese din Africa subsahariană, insulele Pacificului și America și este găzduită în aripa Rockefeller de 4.000 metri pătrați din capătul sudic al muzeului. O expoziție vastă, aripa expune opere de artă non-occidentale create din anul 3000 înainte de Hristos până în prezent, prezentând în același timp o gamă largă de istorii culturale. Aceasta este considerată a fi prima dată când artele din afara Orientului au fost plasate alături de arta occidentală într-un muzeu occidental. Până în zilele noastre, operele de artă din Africa, Oceania și America erau considerate arta primitivilor sau obiecte etnografice, însă la Met povestea este diferită.

Colecția de artă greacă și romană a muzeului conține peste 17.000 de obiecte. Această colecție datează încă de la înființarea muzeului. De fapt, primul obiect accesat de muzeu a fost un sarcofag roman expus și în prezent. Deși colecția se concentrează în mod natural asupra obiectelor din Grecia antică și Imperiul Roman, aceste regiuni istorice reprezintă o gamă largă de culturi și stiluri artistice. Și departamentul asiatic al acestui muzeu deține o colecție de artă asiatică de peste 35.000 de piese, care este fără îndoială cea mai cuprinzătoare din Statele Unite. Colecția datează aproape de la înființarea muzeului. Mulți dintre filantropii care au făcut primele donații către muzeu au inclus arta asiatică în colecțiile lor. În prezent, o întreagă aripă a muzeului este dedicată colecției asiatice și acoperă 4.000 de ani de artă asiatică. Fiecare civilizație asiatică cunoscută este reprezentată în departamentul asiatic al acestui muzeu, iar piesele expuse includ fiecare tip de artă decorativă, de la pictură și gravură la sculptură și prelucrarea metalelor. Trei religii antice din India sunt prezentate aici: hinduismul, budismul și jainismul.

Cu toate că Matt are o colecție vastă, nu se oprește din achiziții noi. Matt tocmai a achiziționat tablouri realizate de femei artiste sau portrete ale acestora, cum ar fi O natură moartă a actriței flamande Clara Peters din secolul al XVII-lea și portretul unei femei indiene realizat de pictorul britanic William Wood la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în timpul colonizării Indiei. Pe lângă capodoperele maestrilor olandezi și flamanzi, Vermeer, Rembrandt, Bruegel cel bătrân, bijuteriile pictorilor renascentiști venețieni precum Tizian, Tintoretto, Veronese și Canaletto concurează cu Ravaggio, Poussin, Le Nain și Velázquez. Deci, din confortul caselor noastre, astăzi am vizitat Muzeul Metropolitan din New York, sau mai pe scurt, Met, un muzeu care merită vizitat odată ce ajungeți în Statele Unite ale Americii. Aproape de ora 23 acum ne luăm la revedere de la Hamburg până mâine seară, când ne vom reîntâlni la aceeași oră să vizităm un alt muzeu, cine știe, de pe ce continent. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine ca în fiecare seară. Rămâneți acum în compania muzicii și starea voastră de bine și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană vine în sprijinul cercetătorilor agrați pentru ca aceștia să acceseze datele interne ale platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari în temeiul regulamentului privind serviciile digitale. Se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Potrivit arbitrului pieței locale de telecomunicații, cercetătorii trebuie să obțină statutul de cercetători agrați de la coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari la datele căruia intenționează să aibă acces. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte număra în 2025 323 de unități, cu 65 de unități în plus față de anul 2024. Instituțiile și companiile de concerte au susținut în anul 2025 un număr de 27.600 de reprezentații în țară, urmărite de 7 milioane de spectatori. El avea un personal de 13.374 de persoane, dintre acestea 58,4% cu funcții artistice de specialitate și 21,2% cu funcții tehnice de specialitate. 6 din 10 români sunt mulțumiți cu viețile lor. Potrivit barometrului bunăstării realizat de IRES, tinerii și femeile consideră prețios timpul petrecut cu familia și prietenii. De altfel, cei mai mulți oameni spun că satisfacția și-o iau în general din cercul de apropiați. Pe de altă parte, cele mai mari bariere percepute în calea unei vieți mai bune rămân corupția instituțională, veniturile mici și taxele mari. Studiul s-a bazat pe trei mari indicatori: educație, sănătate și bunăstare socială. În ceea ce privește sănătatea, 50% dintre cei consideră că nu au acces la servicii de calitate, 57% spun că nu au făcut analize medicale, iar 32% dintre români semnalează probleme grave în sistemul educațional. Al treilea criteriu observat a fost bunăstarea socială, care implică relațiile personale, mediul de la muncă, dar și atitudinea față de guvernanți. Datele arată că oamenii sunt cel mai mulțumiți de relațiile cu familia și prietenii, cu un scor de 9,2, dar și de modul în care își petrec timpul liber. La polul opus, cele mai mari nemulțumiri vin din lipsa de încredere în guvern și în justiție. Românii cred că autoritățile nu sunt suficient de transparente, adică nu explică deciziile pe care le iau, și că justiția nu este complet independentă. Studiul, desfășurat la comanda Uniunii Asigurătorilor din România, a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 1055 de respondenți în perioada februarie-martie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Munca la distanță nu exclude dreptul la tichete de masă în cazul angajatorilor care acordă hrană la locul de muncă. Deși tichetele de masă sunt cel mai frecvent beneficiu extrasalarial, unii angajatori aleg să asigure direct hrana salariaților la sediul companiei. În aceste situații, beneficiul este acordat doar angajaților care lucrează de la birou, ceea ce ridică problema dacă și în ce condiții salariații care își desfășoară activitatea de acasă pot primi tichete de masă în schimb. Legea stabilește că telesalariații trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca salariații care își desfășoară activitatea la sediul angajatorului. În consecință, existența unui beneficiu constând în acordarea unei mese nu poate justifica excluderea salariaților aflați în telemuncă doar prin prisma modului de organizare a activității. În anul 2026, pentru cetățenii români care doresc să conducă în străinătate, necesitatea permisului internațional de conducere este determinată în primul rând de destinație și de acordurile internaționale în vigoare. Dacă este plănuită o călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, în spațiul economic european, respectiv Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, sau în țări precum Regatul Unit, Elveția și Republica Moldova, permisul de conducere românesc este pe deplin valabil și nu este nevoie de documente suplimentare. Totuși, odată ce este părăsit acest spațiu, situația diferă și este nevoie pentru a conduce un vehicul de un permis internațional de conducere. Permisul internațional de conducere reprezintă o traducere oficială în 7 limbi de circulație legalizată a documentului național similar, fiind recunoscut în toate statele semnatare ale Convenției de la Viena din 1968. Deoarece acest act are un rol complementar și nu înlocuiește permisul de bază, șoferii care circulă în țări care nu acceptă direct formatul românesc sunt obligați să dețină și să prezinte ambele documente simultan. Metodele de fraudă online evoluează rapid odată cu dezvoltarea tehnologiei, iar inteligența artificială le face tot mai greu de identificat. Cea mai recentă schemă care circulă acum pe internet pretinde că vine din partea unei firme de avocatură și a făcut deja mii de victime. Potrivit unui studiu recent, peste 60% dintre români au fost victime ale tentativelor de fraudă online cel puțin o dată. Atacatorii trimit un e-mail care pare a proveni din partea unei firme de avocatură cu subiectul avertisment de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. În corpul mesajului se găsește un link scurt care conține un tip de virus informatic. Odată pătruns în calculatorul sau telefonul unei persoane, poate fura automat datele de conectare salvate, cum ar fi parolele sau codurile de acces. Cu aceste date, infractorii pot intra în conturile de e-mail, aplicații bancare sau rețele sociale, fără să mai fie întrebați de parolă sau cod de confirmare. Pentru că metodele de fraudă se înmulțesc, Directoratul Național de Securitate Cibernetică trimite săptămânal câte o alertă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită joi în contextul operațiunilor desfășurate pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de captare și alimentare cu apă. Potrivit ministrului, măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării centralei, deși autoritățile și-ar fi dorit un câștig de timp mai mare. Radu Miruț a precizat că, potrivit analizelor primite, există șanse ca unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită în cursul zilei de joi. Este un câștig parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile, cum a fost pronosticul inițial, dar este un câștig pentru că centrala nu a fost oprită joia trecută, a declarat Radu Miruță. Ministrul a explicat că echipele tehnice monitorizează permanent evoluția nivelului apei și încearcă să prelungească funcționarea centralei cât mai mult posibil. El a menționat și contribuția specialiștilor de la nucleară electrică, afirmând că operațiunile pentru îndepărtarea și scufundarea barjelor au avut costuri compensate prin prelungirea perioadei de funcționare a centralei. Decizia privind menținerea sau oprirea centralei este analizată de Comitetul Tehnic al Unității pe baza unor măsurători și evaluări realizate permanent. România se află constant la coada clasamentelor europene când vine vorba de utilizarea internetului în scopuri culturale, fie că este vorba de conținut video, lectură sau muzică. Doar 44% dintre români urmăresc programe TV sau conținut video online, un procent mult mai mic decât media europeană. Jumătate dintre utilizatori citesc știri online, iar o treime ascultă sau descarcă muzică. Românii nu sunt mari amatori de consum cultural online. Potrivit Eurostat, anul trecut doar 44% dintre utilizatorii de internet de la noi au declarat că urmăresc programe TV sau conținut video online, acesta fiind cel mai mic procent din întreaga Uniune Europeană. La polul opus, 96% dintre olandezi și finlandezi fac acest lucru aproape zilnic. Când vine vorba de citit, tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană suntem. La capitolul informare, România stă mai bine. 50% dintre români spun că citesc știri online de pe site-uri, din ziare sau reviste. România se află în coada clasamentului în Europa la adoptarea inteligenței artificiale în afaceri, dar investițiile cresc. Inteligența artificială se dezvoltă cu viteză în toată lumea, iar România încearcă să țină pasul. Puține companii au investit în astfel de soluții, iar țara noastră este momentan la coada clasamentului european la folosirea acestui instrument în afaceri. Se vede însă și la noi tot mai des inteligența artificială în interacțiunile cu băncile ori magazinele online. Companiile care o folosesc spun că productivitatea a crescut și au rezultate rapide și mai bune. Puține companii din România folosesc deocamdată soluții de inteligență artificială. Potrivit Eurostat, doar 3% dintre companiile din România folosesc astfel de soluții și suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Media europeană este de 13%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au precizat oficiale ai curții. Președintele Nicușor Dan arată în sesizarea pe această temă publicată pe site-ul administrației prezidențiale că prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale. Este criticată claritatea normativă și legalitatea sancțiunii cu privire la sintagma persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți regăsită în textul legii trimis spre promulgare președintelui. Piața rezidențială a intrat într-o nouă fază de echilibru, iar evoluția autorizațiilor de construire din România în perioada 2002-2025 arată că s-a trecut de la expansiune accelerată la ajustare. Totodată, creșterea suprafețelor utile autorizate relevă transformarea pieței de la una în care predominau proiectele în regie proprie la ansambluri etapizate construite de dezvoltatori. Specialiști în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice au elaborat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, care explică pe înțelesul tuturor cum pot fi identificate conținuturi false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, mesaje automate sau tentative de manipulare care folosesc emoțiile. Inteligența artificială face deja parte din viața noastră de zi cu zi. O folosim pentru a ne informa mai rapid, pentru a comunica mai ușor și pentru a ne organiza activitățile. Totuși, aceste tehnologii pot influența modul în care gândim, simțim și luăm decizii, uneori într-o manieră dificil de observat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberin din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud atrag atenția asupra importanței colaborării pentru prevenirea riscurilor din mediul digital. Într-un spațiu online dominat de conținut personalizat și algoritmi care ne influențează ce vedem și ce citim, protecția reală presupune implicarea tuturor, instituții, unități de învățământ, familie și comunitate. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au achitat anul trecut despăgubiri pentru 1181 de dosare de daună deschise în urma unor incendii produse la locuințe în baza asigurărilor facultative, potrivit unui comunicat al organizației. Dauna medie achitată pentru prejudiciile provocate de incendii locuințelor asigurate a fost de aproximativ 10.500 de euro. Incendiul rămâne unul dintre cele mai costisitoare riscuri care pot afecta o locuință. Valoarea pagubelor produse de aceste tipuri de evenimente poate fi semnificativă. Un recent studiu sociologic realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, unul din doi români se teme că locuința sa ar putea fi afectată de un incendiu la un moment dat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 1950 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în ultimele 24 de ore la nivel național. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării vieții, bunurilor și comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea celor aproape 200 de incendii și au gestionat alte 241 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestor sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv aproape 150 de intervenții, a fost determinat de arderile necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri. Suprafața de teren afectată a depășit 700 de hectare. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele de descarcerare au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate din cauza accidentelor rutiere. De asemenea, echipajele SMURD au desfășurat peste 1500 de misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat, 1524 de persoane fiind asistate medical. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 10 mesaje RO-alert care au vizat semnalarea prezenței unor animale periculoase în localități din 6 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2025 au funcționat 588 de unități cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, în creștere cu 3 unități față de anul 2024. Cele 368 de edituri în care